Noc je schúlená, sošíš kúsky z nás. Vždy som chcel

Prebúdzali ste sa do dnešnej stredy za príjemných tónov Rag & Bone Man a takto krátko pred 6. Sme radi, že ste si nás opäť naladili a môžete si byť istí, že vás určite nesklameme. O chvíľu už prinesieme najdôležitejšie informácie v správach naša Baška konkrétne, takže si to nenechajte uísť. A ešte predtým je tu Niky z Rádia Košice.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Daniari odhalili podvod s daňou zo sladených nápojov. Lepénová je podľa súdu vinná, no môže kandidovať na prezidentku. Dnešok s ochladením aj s prehánkami. Je 6 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Finančná správa odhalila organizovanú skupinu personálne prepojených firiem, ktoré si neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane zo sladených nealkoholických nápojov. Spoločnosti založené rovnakými osobami z východného Slovenska a následne prevedené na nekontaktných poľských konateľov nepredložili podľa Daniela Kováča správcovi dane žiadne doklady a neumožnili vykonanie kontrol.
2: Si neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane vo výške viac ako 543 tisíc eur. Vďaka rýchlemu analytickému zásahu finančnej správy nárok zanikol a štát tak ochránil stovky tisíc eur pred podvodným vyplatením.
1: Dotknutým subjektom boli zároveň zrušené registrácie DPH. Ak sa premiéri V4 vrátia ku schopnosti koordinovať svoje postoje, budú musieť aj tzv. Veľkí hráči v Európskej únii rešpektovať silu a váhu štyroch krajín, ktoré reprezentujú vyše 60 miliónov obyvateľov. Zdôraznil to premiér Robert Fico.
3: Máme teraz na stole rozpočet Európskej únie. Všetky štyri krajiny, ktoré tvoria V4, majú rovnaký názor na tzv. Koheznú politiku, teda odstraňovanie regionálnych rozdielov. Toto je napríklad téma, kde ak prídeme a povieme, že prepáčte, ale sme štyria, máme rovnaký názor, môžeme všetci štyria vetovať rozpočet Európskej únie, tak už bude musieť niekto na tie dvere zaklopať a prísť a s nami sa normálne rozprávať.
1: Súčasný formát V4 sa podľa Fica meniť nebude, avizuje však rokovania v rozšírených zoskupeniach. Líderka francúzskej krajnej pravice Marine Le Penová je vinná zo zneužitia verejných prostriedkov. Rozhodol o tom odvolací súd. Dostala 3 roky väzenia, z toho 1 rok s elektrickým náramkom a dvojročnú podmienku. Napriek tomu bude môcť kandidovať v prezidentských voľbách. Nemecko plánuje zriadiť strategické rezervy plynu pre krízové situácie. Cieľom je pripraviť sa na extrémne situácie, ako sú útoky na energetickú infraštruktúru či nedostatok plynu na medzinárodných trhoch. Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Danka Hrbeková obsadila 8. miesto vo finále skýtu na podujatí Svetového pohára v Taliansku. V úvodnej časti zasiahla 9 z 12 terčov a bola vyradená ako prvá. Víťazkou sa stala domáca Sara Boniniová, ktorá zdolala v rozstrelbe Švédku Viktoriu Larsonovú 3-2. Obe strelkyne predtým trafili po 35 terčov. Dnes nás čaká malá prechodne miestami zväčšená oblačnosť, ojedinelá aj s prehánkami alebo s dažďom a ochladí sa na 17 až 22 stupňov. Na juhu pôjdu teploty vyššie do 26. V tejto chvíli máme na východe 15 až 17, pod Tatrami na Zemaguri a Liptove 13 až 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné ráno praje Barbora Halušková.

Krásne ráno, už aj po 6. Želáme z Rádia Košice. Opäť sa k vám od mikrofónu prihovára Dano. Dnešnú zostavu ešte dotvárajú Barbora za správy, ako ste počuli, a dnes s vami jazdí na cestách náš Juraj. Veríme, že si dnešné ráno aj celý deň užijete rovnako ako stále, tak poďme sa ladiť do stredy aj so skvelou hudbou z Rádia Košice. Alex Warren je 607.

0: niekoľkokrát.
1: Dobré ráno prajeme z Rádia Košice, je 6.14 a opäť ideme na futbal. Pretože poznáme už všetky štvrťfinálové dvojice majstrovstiev sveta. Včera v prvom zápase Argentína zdolala Egypt 3-2, ale teda bol to poriadne napínavý zápas, pretože Egypt vyhrával v zápase 0-2, avšak v 79. minúte sa začal veľký juhoamerický obrat, ktorý naštartoval Romero. A o 4 minúty vyrovnal Lionel Messi, pričom o postupe rozhodol v nadstavenom čase Fernandez. V poslednom 8-finálovom zápase medzi Švajčiarskom a Kolumbiou sa nerozhodol o postupujúcom ani po 120 minútach a tak prišli na rad penalty, v ktorých boli lepší hráči Švajčiarska a tak idú ďalej v turnaji a stretnú sa práve s Argentínou. Dnes je na majstrovstvách sveta deň voľná a pokračuje sa zajtra večer zápasom Francúzsko a Maroko. Takéto vydýchnutie by sme možno viacerí potrebovali v strede týždňa, ale keď vám to situácia nedovolí, tak vás aspoň nakopneme. Skvelou hudbou z Rádia Košice France Goal 6.15.
2: Rádio Košice žije športom.

0: Počúvate Rádio Košice, aktuálny čas je 6.20, v štúdiu už sedí naša Baška a má pripravené krátke správy.
1: Ministerstvo školstva našlo riešenie mimoriadne kritickej situácie v obci Jarovnice. Odkupuje tú novovybudovanú budovu, čím navýši kapacity a ukončí obdobie dvojzmenného vyučovania. Objem platieb vykonaných štátnym systémom QR platieb sa blíži k hranici 6,5 milióna eur. V júni spotrebitelia zaplatili týmto spôsobom za tovar a služby celkovo 3,5 milióna. Pri bombových útokoch v Damasku sa zranilo najmenej 18 ľudí vrátane 4 policajtov. V nedalekom hoteli bol ubytovaný aj francúzsky prezident. Futbalisti lotyšského šampióna Riga FC na lavičke so slovenským trénerom Adriánom Guľom prehrali v prvom zápase prvého predkola Ligy majstrov na pôde arménskeho Araratu Arménia 0-2. Dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo dážď, ochladí sa na 17 a 22, na juhu do 26 stupňov. Takto z rána máme na východe a Liptove od 14 do 17. Z Rádia Košice nasleduje už aj doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pohodové ráno aj na cesty vám praje Juraj. V Košiciach na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh, preto prechádzajte opatrne. Ďalej prebieha oprava Prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená v ľavom jazdnom pruhu a smerom z Ťahanoviec a aj z Hlinkovej si dajte pozor na zmenu organizácie dopravy. Poďme na radary, tie sú všetci smerom do Košíc a na konci Sečoviec smer Dargov. Hliadka v Michalovciach na výjazd z mesta smer Vinné. To je od nás všetko, počujeme sa už o chvíľu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Is this some sort of hip music?

Ladíte Rádio Košice, je 6.25, tentokrát tu s nami boli Ugly Kid Joe, prajeme skvelé ráno a to môže byť aj vďaka tomu, že ste nezabudli na svoju rannú rutinu. Tu má každý svoju vlastnú, ale líši sa to naprieč krajinami a kultúrami, lebo napríklad v Japonsku sa ľudia ráno idú prejsť do prírody, pričom má to znížiť stres a podporiť produktivitu. Naopak v takom Singapúre sú o tomto čase parky plné starších obyvateľov, ktorí cvičia a v takom Nemecku ich jedinou rutinou je ráno vstať, osprchovať sa, raňajky a môže sa ísť do práce. Takže nech už je tá vaša ranná rutina akákoľvek, pokojne to môže byť aj zapnutie si našej frekvencie. Sme tu pre vás aj s dobrou hudbou, ktorá vždy naladí do dňa. Toto je Bryan Adams z Rádia Košice.

Aktuálny čas je 6.29, toto bol Bryan Adams, Summer of 69, takto na stredajšie ráno z Rádia Košice. A či aj to dnešné počasie bude takéto letné, tak na to sa už ideme v tejto chvíli pozrieť. V metropole východu spočiatku oblačno a postupne sa bude vyjasňovať, ale teplota dnes len 20 až 22 stupňov Celzia. Na východe celkovo malá, prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Chladno, najvyššia denná teplota 17 až 22, na juhu 22 až 26 stupňov. Teplota na horách vo vysokých polohách okolo 9 a fúkať bude aj severný vietor a nad pásmom lesa spočiatku búrlivý vietor až výchrica. Poďme konkrétne na Gemery, zo začiatku dňa s mrakmi postupne až jasno a 21 až 23, na hornom aj dolnom zemplíne 19 až 21 stupňov Celzia, z rána ešte môže pršať, neskôr už polooblačno. Šariš tiež sa treba pripraviť na ranný dážď, ale postupne menej oblačnosti a do 20 stupňov, na Spiši veľmi podobne a 17 až 19 stupňov Celzia, na Liptove tiež ráno dážď, ale na konci dňa sa objaví aj slnko s teplotami 15 až 17 stupňov a v hlavnom meste v úvodne dňa s mrakmi, ale postupne by mali ubúdať s teplotami do 28 stupňov. Takže dnes asi si pribalte zo sebou aj dážnik a do druhého vrecka aj Rádio Košice. Je 6.31, krásne ráno.

ZZ Top, Viva Las Vegas ste počúvali v Rádiu Košice takto o 6.35. Inak pieseň pôvodne preslávil ešte v 60. rokoch Elvis Presley. Avšak táto cover verzia v podaní americkej rockovej kapely sa medzi fanúšikmi stala jednou z najobľúbenejších, keďže v roku 1992 sa rozhodli do nej vložiť typický texaský blues rockový zvuk a práve tieto rytmy vás takto v stredu nabodili do dňa z Rádia Košice. A musím povedať, že nie je to zlé, a to aj napriek tomu, že ako sme počuli v počasí, dnes nás čaká skôr taký pochmúrny deň. A tak aspoň hudobne si ho poďme trochu skrášliť. Beautiful Day z Rádia Košice, nech sa dobre počúva.

0: Naladené máte Rádio Košice, je 6.40 a v tejto chvíli už meníme hudbu za informácie v krátkych správach.
1: Generálna prokuratúra zistila závažné porušenia zákona v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici. Uviedol to prokurátor Maro Žilinka. Jeho vyjadrenia potvrdil aj rezort vnútra. Policajný zbor však trvá na tom, že postupoval správne. Ministerstvo spravodlivosti dalo za pravdu Žilinkovi. Predsednička súdnej rady Marcela Kosová chce na budúci týždeň rokovať o verbálnych útokoch na sudcov dovolacieho senátu Najvyššieho súdu. Tí zrušili odsudzujúce rozsudky nad bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom v korupčnej kauze. Ukrajinským hlavným mestom v noci opäť otriasli výbuchy. Rusko pokračuje v útokoch na Kyjev v čase, keď sa lídri členských štátov NATO zišli na samite v Turecku. Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do semifinále dvojhry na Grand Slame vo Wimbledone. Nemca Štrúfa zdolal 7-5, 7-6 a 6-3 a v semifinále sa stretne so Srbom Džokovičom. Dnešok prevažne zamračený, ojedinele s prehánkami alebo s dažďom a ochladí sa na 17 až 22 stupňov. Na juhu pôjdu teploty do 26. Na východe aktuálne do 17, na Spiši za Maguri a Liptove okolo 14. Na Ladere máte Rádio Košice, poďme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili pri Ľudvíkovom dvore smerom do Košíc. Zrazili sa tu viaceré autá, preto prechádzajte opatrne. Zdržíte sa aj v Košiciach na vjazde do mesta smerom z Prešova a vo Veľkom Šariši pred križovatkou s pivovarom smer Prešov. Pripomíname, že v Michalovciach na Štefánikovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, ktoré sa týkajú aj oboch kruhových objazdov. Doprava je riadená dočasným dopravným značením a zavreté sú aj parkoviská. Radary sú všetci smerom do Košíc a na konci Sečoviec smer Dargov. To je od nás všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tóni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

počúvate s Rádiom Košice, ktoré je neustále najbližšie k vám aj takto 3 minúty pred 6. O chvíľu nás teda čakajú ďalšie správy s našou Baškou, ktorá nás tentokrát vezme na terasu, ale tému bude aj zneužívanie detí na internete. Takže určite si to nenechajte uísť a ešte predtým si vychutnajte najkrajšie stredajšie ráno. Toma Volkera z Rádia Košice.

0: bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vrkota priznáva, že niektoré projekty dotiahnuť nestihol. Europoslanci budú opäť rokovať o online sexuálnom zneužívaní detí. Kolonický beh ovládol Košičan Sláma. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Celé leto vám budeme postupne prinášať rozhovory s vedeniami košických mestských častí. Začneme na terase, ktoré už druhé volebné obdobie vedie Marcel Vrchota. Vo volebnej kampani v roku 2022 si za hlavné priority zvolil najmä zeleň, smart riešenia, obnovy komunikácií či viac peňazí pre mestskú časť. Zhodnotenie aktuálneho funkčného obdobia Vrchota pre Rádio Košice uviedol, že za najväčšie úspešné projekty považuje obnovu Katkinho parku a budovy na Laboreckej ulici, kde okrem iného pribudne aj druhý klub seniorov. Oba by mali byť v najbližších týždňoch ukončené.
2: Tretí projekt, ktorý sme dokončili po viacerých rokoch, je konkrétne grot. To znamená taký záväzok pre obyvateľov, ktorí tam bývajú a ktorí si nemohli kolaudovať svoje domy ani poistiť ich a podobne. Takže dokončili sme cesty, chodníky, verejné osvetlenie. Tým pádom budú môcť čoskoro už všetci kolaudovať svoje domy. Aj keď teda mestská časť nestavia cesty a neopravuje cesty, za nej je zodpovedný magistrát, tak tento projekt nám zostal na pleciach a museli sme ho nejako z tých obmedzených finančných zdrojov, ktoré máme k dispozícii, realizovať.
1: Medzi ostatné menšie, ale nákladné úspešne ukončené projekty radi Vrchota uzamykateľné kontajneroviská v celkovom počte 40. Do konca roka by v spolupráci s mestom malo pribudnúť ešte 8. Rovnako v poriadku prispeli aj polopodzemné kontajnery. Sú však aj také vízie, ktoré sa zrealizovať v tomto volebnom období nepodarilo. Jednou z nich je revitalizácia námestia a fontány na Luníku 1. Tu je mestská časť tesne pred schválením nenávratného finančného príspevku zo strany Miri. V priebehu leta by sa však mohlo začať prácami. Druhým doteraz nezrealizovaným projektom je rezidentské parkovanie.
2: Pri sčítaní a pri zhotovení už prvých dopravných projektov som si uvedomil, že ten úbytok parkovacích miest bude dosť značný, ale tieto parkovacie miesta boli využívané najmä motoristami, ktorí nemajú trvalý pobyt v našej mestskej časti, čiže tým pádom by to neprekážalo, ale ten úbytok, tak ako sa nám to ukazuje, je väčší, čiže potrebujeme jednak čas na to, aby sme to schválili všetky tieto dopravné projekty na dopravnom inšpektoráte krajskom a takisto aj pripravili nejaký súbor navrhovaných drobných zmien, tak aby sme niektoré parkovacie miesta dokázali zachovať.
1: Vrchotu sme sa pýtali aj na schválenú novelu zákona o meste Košice. Tá je podľa neho šitá narýchlo. Dlhodobo sa totiž hovorilo o variante so 6 mestskými časťami. Napokon sú len 4.
2: Som za to, aby sa znížil počet mestských častí. 4 mestské časti sa mi na jednej strane zdajú byť málo, vzhľadom aj k tomu, ako napríklad bude rozlohovo veľká mestská časť Košice 2, v súčasnosti mestské časti Západ, KVP, Luník 9, Perešpoľov, Lorinčík, aj Šaca, vrátane železiarní. Čiže naozaj je to obrovská rozloha a hlavne, ak to porovnáme s takou mestskou časťou Košice, budúcou teda Košice 3, ktorú predstavuje sídlisko Dargovských hrdinov alebo Furča a Košická Nová Ves. Naozaj to územie, aj počet obyvateľov je neporovnateľný.
1: Viac prinesieme v metropolitných správach o 13. Enviro organizácie vyzývajú vládu, aby zrušila uznesenia k zonáciám národných parkov, ktoré schválila minulý týždeň. Považuje ich za problematické. Uznesenia podľa ochranárov môžu zvrátiť mielnik plánu obnovy a ohroziť stovky miliónov eur. Uviedla to iniciatíva Zelená väčšina. Europoslanci budú opäť rokovať o online sexuálnom zneužívaní detí. Za zaradenie návrhu na zrýchlené prerokovanie hlasovalo z takmer 650 poslancov 331 z nich. Cieľom je zachovať dočasné opatrenia dovtedy, kým sa neskončia rokovania o trvalom legislatívnom rámci na predchádzanie sexuálneho zneužívania detí na internete a boji proti nemu. Obec Kolonica zorganizovala v športovo-rekreačnom areáli Baywatch 14. ročník cyrilometodského behu Kolonickým vrchom a zároveň memoriál Jozefa Chomaniča. Trať s dĺžkou 6,6 kilometra prebehol najrýchlejšie Richard Sláma. Členovi košického klubu orientačného behu ATU namerali v cieli 22 minút a 41 sekúnd. Druhého Matúša Barana z Prešova zdolal o 61 sekúnd. Najrýchlejšou ženou sa stala časom 28:28 Gabriela Gonosová z Michaloviec. Do cieľa pretekov v okrese Snina dobehlo celkovo 42 bežcov. Dnes nás čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele sa objavia aj prehánky alebo dážď. Ochladí sa na 17 až 22 stupňov, na juhu do 26. Momentálne máme na východe 15 až 17, v Poprade a Starej Ľubovni okolo 14 stupňov, v Liptovskom Mikuláši okolo 13. V tejto chvíli už ideme skontrolovať aj naše cesty.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na cestách Metropoly Východu pripomíname dopravnú nehodu, ktorá sa stala pri Ľudvíkovom dvore smerom do Košíc. Zrazili sa tu viaceré autá, preto prechádzajte opatrne. So zdržaním rátajte na viazde do Košíc od Zeleného dvora a aj na viazde do mesta smer Lingov. Postojte si aj v Prešove v Nižnej Šebastovej smerom do mesta, vo Veľkom Šariši pred križovatkou s pivovarom smer Prešov a aj na viazde do Popradu smerom od Hozelca. Taktiež na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy. To je z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

the passion of the groove.

0: Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice v strede týždňa po 7. Dnes už máme 8. júlový deň a možno ste včera oslavovali ako aj my a preto toto ráno môže byť o niečo náročnejšie. Ak avšak my to vieme napraviť skvelou hudbou, ktorá je tu neustále, už o chvíľu sa rozozvučí Košičan Stevie On, je 70. Dobré ráno.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Malaga. Slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamy

Letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

Ladíte Rádio Košice, je 7.16 a ideme na chvíľu do sveta kníh, pretože v tento deň 8. júla bolo vydané tretie a štvrté pokračovanie slávnej čarodeníckej ságy o Harrym Potterovi, len samozrejme s ročným rozdielom. Väzeň z Azkabanu vyšiel ešte v roku 1999 a teda štvrtá časť v roku 2000. Zaujímavosťou ale je, že len tieto dve časti vyšli v rovnaký deň, pri ostatných sa dátum vydania líši. Kto vie, možno takto na začiatku prázdnin si ľudia častejšie kupovali knihy na dovolenky a preto úspech predaja trojky sa zopakoval potom aj pri ohnivej čaši. Stále platí, že ak vy chcete nejaké nové typy na čítanie, viete sa vrátiť k našej marcovej rubrike na webe Rádia Košice a my sa teraz už vraciame do playlistu Hráme si slávnu Madonu.

0: Open Your Heart ste počúvali v rádiu Košice o 7:20. My teraz už ale otvárame novinky v krátkych správach.
1: Košice sa dostali medzi 5 finalistov medzinárodnej súťaže o titul Európske hlavné zelené mesto 2028. O víťazovi rozhodne finále v októbri, kedy v Portugalsku vyhlásia aj víťaza. Ministri investícií a školstva budú spolupracovať v oblasti ochrany detí na internete. Tvrdia, že zosúladia svoje návrhy o obmedzení sociálnych sietí. Samuel Migaľ minulý týždeň predstavil vlastný dokument a nepriamo kritizoval ministrov Hlasu. Poľská vláda po spore s prezidentskou kanceláriou odtajnila údaje o vojenskej pomoci Ukrajine za takmer 4 miliardy eur. Podľa ministra obrany bola väčšina techniky odovzdaná v rokoch 2022 až 2023. Rebeka Šramková s Češkou Lindou Noskovou končia na Wimbledone v 8-finále štvorhry. Prehrali s poľsko-českým párom Katažina Piterová a Anna Sisková 5-7 a 4-6. Vo dvojhre sa Šramkovej nepodarilo postúpiť z kvalifikácie do hlavnej súťaže. Dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelá aj s prehánkami alebo s dažďom. Ochladí sa na 17 až 22, na juhu do 26 stupňov. Teplomer na východe ukazuje práve 14 až 17, na Liptove okolo 13. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach ešte stále odstraňujú nehodu, ktorá sa stala pri Ľudvíkovom dvore smerom do Košíc. Prechádzajte tu opatrne. So zdržaním počítajte v Košiciach na viazde do mesta od Zeleného dvora a aj na viazde do mesta smer Lingov. Poďme na obmedzenia. Medzi Šebastovcami a Valalikmi obchvat obojsmerne zúžený a v Spišskej Belej opravujú kanalizáciu na Zimnej ulici. Treba preto rátať s viacerými obmedzeniami a potrvá to približne do konca roka. Radary sú v Košiciach na Moldavskej pri Orlene smer Optima a aj na D1 pred tunelom Brani nízko smerom od Prešova a za výjazdom Poprad západ smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je v Košiciach na Popradskej za výjazdom striedy SNP a v Michalovciach na vjazde do mesta smerom od Vinného. To je o nás všetko, jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate jediné východoslovenské rádio aj takto o 7.25. Včera Rádio Košice slávilo 19 rokov. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: A viete, ako to chodí. Väčšinou po týchto oslavách je zvykom mať také dožírky, alebo teda dozvuky. A my tiež ich máme, čítame si stále vaše veľmi milé komentáre a správy, ktoré nám včera prišli, aby sme nič nevynechali. Ale v rámci tohto dlhého pôsobenia sme hľadali včera najvernejšieho poslucháča a našli sme Vlada.
2: No, Rádio Košice je najbližšie k vám a teda naozaj poriadne dlho. Vy ste nám na Facebook Rádia Košice napísali veľmi pekný komentár, že v podstate my sme s vami celú tú takú cestu aj predtým v práci, aj v služobnom, aj v súkromnom aute, aktuálne už aj na dôchodku, pri práci v dielničke alebo v záhrade. Takže už máme nejaký ten dlhodobý vzťah, 19-ročný, to je nádherné.
3: Áno, no, z začiatku to bolo také zaujímavé, lebo ste mali aj iné zvučky ako teraz. Aj hudba bola trošku iná, staršia. Dáte tam občas aj niečo staršie.
2: Možno, že je to aj tým, že aj my tak trošku stárneme, nie? Akože tam rátam aj seba.
3: Áno,
2: že,
3: áno.
2: Že asi sa mi tiež dnes páči niečo iné ako pred 19 rokmi. A nejaký taký akože pekný úsmevný moment s Rádiom Košice, možno nejaká súťaž, telefonát, pesnička alebo niečo, na čo akože naozaj radi spomínate?
3: Rád si spomínam, myslím, že to bola aj prvá súťaž. Vyhral som večeru v hoteli na Bankovej.
2: Wow.
3: A bolo to, myslím, že otázka bola, keď dobre pamätám, operní speváci. Bol tam Pavarotti.
2: Odpadnem, že si to takto pamätáte. A pamätáte si aj tú konkrétne...
3: Takže určite.
2: A pamätáte si aj konkrétne tú večeru? Akože bola dobrá, užili ste si ju?
3: Výborná, dali sme si také veci, čo si nezvykneme dať. Napríklad sme si dali slimákov ako predjedlo.
2: Och, to je super.
3: A ostatné už veľmi nepamätám, ale slimákov určite, lebo to sme si na schvál dali.
2: My sme dnes hľadali akože najvernejšieho posluchača, respektíve kto nás počúva naozaj od 7.7.2007. Vy ste dali taký rukolapný dôkaz, že ja som si to medzi tým ťukla, lebo my vidíme všetkých výhercov a je to pravda, vy ste naozaj vyhrali vtedy, bola to večera pre dve osoby. Ja mám pre vás ale ešte jedno prekvapko v tejto chvíli. Nebude to síce takáto večera, aj keď akože mohlo by to byť zaujímavé, ale viete použiť to, čo dostanete od Rádia Košice na akúkoľvek večeru, pretože 19 rokov, tak 190 eur od Rádia Košice symbolicky pre vás ako najvernejší poslucháč Rádia Košice.
3: Ďakujem veľmi pekne. To bude aj viac večerí.
2: Asi áno.
3: V nejakom luxusnejšom rezorte.
0: Veríme, že Vlado svoju odmenu zúžitkuje najlepšie, ako bude vedieť, ale my ďakujeme ešte raz aj vám, lebo naozaj bez vás by tu Rádio Košice ani nikdy nebolo.
1: Rádio Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.

Aktuálny čas je 7.32, to znamená, že v Rádiu Košice sa už ideme pozrieť, čo si dnes pre nás pripravilo počasie. V metropole východu spočiatku oblačno a postupne sa bude vyjasňovať, ale teplota dnes len 20 až 22 stupňov Celzia. Na východe malá, prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Chladno, najvyššia denná teplota 17 až 22, na juhu 22 až 26 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov a fúkať bude aj severný vietor, pričom nad pásmom lesa spočiatku búrlivý vietor až výchrica. Na Gemeri zo začiatku dňa s mrakmi, postupne až jasno a 21 až 23. Na hornom aj dolnom zemplíne 19 až 21. Z rána ešte môže pršať, neskôr už polooblačno. Šariš tiež sa treba pripraviť na ranný dážď, ale postupne menej oblačnosti a do 20 stupňov. Na Spiši veľmi podobne a 17 až 19 stupňov Celzia. Na Liptove tiež ráno dážď, ale na konci dňa sa objaví aj slnko s teplotami 15 až 17. A v hlavnom meste v úvode dňa s mrakmi, ale postupne by mali ubúdať s teplotami do 28 stupňov. Poďme ešte do letovísk. V Chorvátsku dnes prevažne oblačno, v okolí Šibeníka by mohlo byť menej mrakov a teplotovo 25 až 28. V Španielsku dnes naopak prevažne jasno, ale v Bilbao, Malage či Valencii sa môžu objaviť nejaké mraky, ale celkovo horúco 27 až 35 stupňov Celzia. Tak dnes dovolenkárom na Slovensku len ticho závidíme, to je jasné počasie, ale niekedy sú takéto náročnejšie dni, rovnako ako spievajú tým už aj v Rádiu Košice.

Naladené máte Rádio Košice 7.38, prajeme krásne ráno, už poriadne zobudený a prebudený do dňa, ale možno ste dnes vstali s pocitom, že sa vám naozaj nič nechce a najradšej by ste boli, keby ste nemali žiadne povinnosti pred sebou. Dnes 8. júla sa to rozhodne dá, pretože je deň tzv. Buď zase dieťaťom a je to takým povzbudením, aby sme sa vrátili k svojmu vnútornému dieťaťu, ktoré máme v sebe a ono možno potom nám to otvorí aj nový pohľad na veci, keď sa na svet pozrieme takým bezstarostným pohľadom dieťaťa. To určite pomôže takto v úvode dňa, o to viac, ak vás čaká náročný deň. My vám k tomu aj skvelo zahráme z Rádia Košice, posielame na krajšie ráno Tate McRae.

0: Tate McRae nám spríjemňovala dnešnú stredu v Rádiu Košice. O 7.42 už ale strieda naša Baša a krátke správy.
1: Hnutie Slovensko vyzvalo Matúša Šutaja Eštoka na rezignáciu po zistenia generálnej prokuratúry, že pred vraždou učiteľky z Gelnice došlo k vážnym chybám vo vyšetrovaní. Ku kritike sa pridáva aj KDH a Progresívne Slovensko. Policajný zbor trvá na tom, že postupoval správne. Slovensko bude mať napriek veľkým suchám a horúčavám dostatok obilia. Väčší problém hrozí pri kukurici a slnečnici. Europarlament schválil posilnenie práv cestujúcich v leteckej doprave. Zrýchli a zjednotuší sa odškodnenie za meškajúce lety a rodičia môžu sedieť vedľa detí bez príplatku. Severská kombinácia po vyše 100 rokoch nebude súčasťou olympiády. Išlo pritom o jediný zimný olympijský šport, ktorý nemal ženskú kategóriu. Do programu pre rok 2030 pribudnú lyžovanie vo voľnom teréne a synchronizované krasokorčuľovanie. Dnes prevažne pod mrakom, popoludní sa vyčasí, ojedinele sa môžu objaviť prehánky či dážď. Ochladí sa na 17 až 22, na juhu do 26 stupňov. V tejto chvíli je na východe 14 až 17, na Liptove okolo 13. Naladené máte Rádio Košice, sa dáme k vám za volant.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodiči, ktorí ste na ceste do Košíc, zvýšte pozornosť pri Ľudvíkovom dvore. Zrazili sa tu viaceré autá a nehodu ešte stále odstraňujú. So zdržaním počítajte na Prešovskej ceste už od Zeleného dvora a aj na vjazde do mesta smer Lingov. Pripomíname, že na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh a v Prešove v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a je tu znížená rýchlosť. Rýchlosť znižte aj pri radaroch, tie sú v Košiciach na Moldavskej pri Orlane smer Optima a na Slaneckej za odbočkou k Tesku smerom od Krásnej. Namerajú vás aj na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad a za výjazdom Poprad západ smer Liptovský Mikuláš. Hliadky ste nám hlásili v Košiciach na Popradskej za výjazdom striedy SNP a na Štefánikovej pred kruhovým objazdom smerom od Auparku. To je od nás všetko, prajeme ničím nerušenú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Your husband is coming.
1: Je 7 hodín 47 minút, ste s Rádiom Košice. V tejto chvíli už pozerám do kalendára a to znamená, že ideme gratulovať Ivanovi. Všetko najlepšie ti prajeme z éteru Rádia Košice. Nech máš skvelý deň plný darčekov, úsmevov a všetkého, čo k tvojmu sviatku patrí. A určite ti urobia radosť aj milé pozdravy, takže nezabudnite dnes na Ivana, aby nebol smutný na konci dňa. Ale to veríme, že sa nestane, pretože my sme tu pre teba, Ivan, a vždy, keď ti bude ťažšie, nalaď si nás a my ti vylepšíme deň aj so skvelou hudbou. Tak ako aj teraz ti posielame hudobný darček v podobe BDI. Ešte raz všetko najlepšie.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.

naladené máte Rádio Košice 4 minúty pred 8. To boli aj 30 Seconds to Mars. Pomaly sa už ale chystá Baška, ktorá o chvíľu pridá opäť tie najdôležitejšie informácie v správach. Pôjdeme na pochod, ktorý sa konal včera v Metropole Východu a v politických kruhoch sa skloňuje prevencia proti falošným SMS-kám, e-mailom či telefonátom. Takže zostaňte s nami, aby ste vedeli, aké sú možné riešenia a ešte predtým si vychutnajte Mateja Smutného z Rádia Košice.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Komunita žien z Košíc zorganizovala pochod na podporu obetí domáceho násilia. Rezort vnútra chce posilňovať prevenciu proti podvodom. Jedlička končí ako tréner Sloveniek. Aj po 8. vám prinášame správy Rádia Košice. Neformálna komunita žien z Košíc zorganizovala včera večer v centre Metropoly Východu pochod s názvom Doma bezpečne. Verejné zhromaždenie bolo podporou pre obete domáceho násilia a apelom na konkrétne systémové zmeny v ich ochrane. Podľa organizátorov za posledné roky zomrelo rukou partnera takmer 50 žien. Posledným prípadom je vražda učiteľky Zuzany z Gelnice. Ministerstvo vnútra chce posilniť prevenciu proti podvodom zameraným na seniorov, online kriminalite aj podvodným pracovným ponukám. Minister Matúš Šutaj-Eštok upozornil na rastúci počet podvodov páchaných na senioroch.
2: Celková kriminalita na Slovensku štatisticky klesá, tak bohužiaľ pri podvodoch na senioroch vidíme pravidlo. Počet trestných činov spáchaných na osobách nad 60 rokov bohužiaľ medziročne stúpol o 40%. Pri podvodoch na senioroch medziročne zrastla spôsobená škoda až o 80%.
1: Ministerstvo vnútra plánuje od septembra spustiť aj novú celoslovenskú preventívnu kampaň zameranú na ochranu seniorov pred podvodmi, do ktorej chce zapojiť samosprávy, bankový sektor aj ďalších partnerov. Hasiči a záchranári, ktorí pomáhali po zemetrasení vo Venezuele, pôsobili ako veľvyslanci solidarity, ľudskosti, schopnosti i ochoty navzájom si pomáhať, povedal to prezident Peter Pellegrini pri prijatí tímu Horskej záchrannej služby v prezidentskom paláci.
3: Bezprostredne po tragédii ste vycestovali do tejto krajiny, aby ste sa pridali ku svojim kolegom z celého sveta. A aby ste potvrdili, že Slovensko je solidárne a ochotné pomôcť v núdzi, kedykoľvek je to potrebné. Slovensko je na vás právom hrdé.
1: Pellegrini im vyslovil uznanie za profesionalitu, obetavosť, ale aj odvahu, ktorú preukazovali. Nemecko plánuje znížiť dotácie na nízkouhlíkové tepelné čerpadlá o viac ako 2 miliardy eur, a to do roku 2030. Vláda chce šetriť a zároveň zvyšuje výdavky na obranu a bezpečnosť. Michal Jedlička po 10 rokoch skončil na poste hlavného trénera slovenskej ženskej florbalovej reprezentácie. Českého kormidelníka nahradil vo funkcii krajan Tomáš Martiník, bývalý tréner českej reprezentácie junioriek a extraligový kouč majsteriek z družstva Bulldogs Brno. Dnes nás čaká malá, prechodne miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo dážď. Ochladí sa na 17 až 22 stupňov, na juhu pôjdu teploty do 26. Východ hlási práve 16 až 18, Tatry, Zamagoria, Liptov 13 až 15. Ako vyzerajú naše cesty, to už vie Juraj.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Pripomíname, že ešte stále sa odstraňuje dopravná nehoda pri Ľudvíkovom dvore smerom do Košíc. Prechádzajte tu preto opatrne. So zdržaním rátajte od Zeleného dvora až po Prešovskú cestu a aj na vjazde do Košíc smer Lingov. Ďalej na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy a medzi Šebastovcami a Valalikmi obchvat obojsmerne zúžený. V Humennom je Laborecká ulica čiastočne uzatvorená, týka sa to aj prirahlých ciest námestia Slobody a potrvá to približne do septembra. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Krátko po 8 vám prajeme ničím nerušené ráno z Rádia Košice, či už ste doma, v práci alebo niekam cestujete. Sme s vami aj s tou najlepšou hudbou, za ktorú tu bolo spojenie Coldplay a Beyoncé. Ale v tejto hodine to bude hudobne nabité, pretože si zahráme aj kráľa popu, ktorého piesne opäť ožívajú. Viac prezradíme už o chvíľu. Zostaňte s

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Olivia Dean znela z éteru Rádia Košice o 8.16 a hudobný svet pred viac ako dvoma mesiacmi bol obohatený o filmový dokument s názvom Michael. Ošiaľ vyvolal nielen v kinách, ale kráľ popu sa vracia späť aj k poslucháčom, pretože hit Billie Jean už prekonal 3 miliardy prehratí na Spotify a ďalšia pecka Beat It sa blíži k 2 miliardám. Ohromné čísla a je vidieť, že stále ide o skvelé skladby, ktoré možno len potrebovali trochu odležať, ako sa hovorí. Tak dajme si na stredajšie ráno aj my takúto Jacksonovskú pecku z Rádia Košice. Posielame hit Billie Jean, prajeme príjemné počúvanie.

0: Pohodovú stredu si užívate s Rádiom Košice, je 8.21 a to je presne čas na informácie pre vás v krátkych správach a po nich aj pohľad na cesty.
1: Správa o údržba ciest Prešovského kraja ukončila opravu mosta v intraviláne obce Jezersko. Kraj prefinancoval takmer 250 000 eur. V prvom pol roku tohto roka sa predalo viac ako 227 000 jazdených vozidiel. Medziročne to bolo menej o 35 000 aut, teda 13%. Ich priemerná cena vzrástla o 6%, čo predstavuje takmer 750 eur na viac ako 13 000 eur. NATO posilní letecké kapacity a kúpi nové prieskumné stroje, povedal to generálny tajomník Mark Rutte v Ankare. Súčasťou novej flotily majú byť transportné aj prieskumné lietadlá. Američanka Coco Gauffová a Češka Karolina Muchová sa stretnú v semifinále Wimbledonu. Gauffová vyhrala nad Krajankou Jessicou Pegulovou 4-6 a 2x6-3. Muchová nad Japonkou Naomi Osakovou 7-6 a 6-4. Dnes prevažne pod mrakom, ojedinele s prehánkami alebo s dažďom, popoludní by sa malo vyčasiť, ochladí sa na 17 až 22 stupňov, na juhu do 26. Momentálne ukazuje teplomer na východe 14 až 17, na Liptove okolo 13. Z Rádia Košice ideme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach sa aktuálne zdržíte na Prešovskej ceste smerom od Zeleného dvora a na vjazde do mesta smer Lingov. Taktiež ešte stále odstraňujú dopravnú nehodu pri Ľudvíkovom dvore smerom do Košíc. Zvýšte tu opatrnosť. Poďme do Michaloviec. Na Štefánikovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, ktoré sa týkajú aj oboch kruhových objazdov. Doprava je riadená dočasným dopravným značením a zavreté sú aj parkoviská. A na D1 pri obci Kojatice až do polovice septembra budú prebiehať práce na oprave mosta. Dávajte si pozor na zúžené pruhy. Radary na vás striehnú v Košiciach na Herlianskej pri Slovnafte smerom na Lingov, potom na južnej triede pred Rybou smer centrum a aj na triede KVP pod mostom smerom od Luníka 9. Hliadky sú na začiatku Šace smer Košice, ďalej na výjazde z Bohdanoviec pri križovatke s Nižným Čajom a aj v Michalovciach na výjazde do mesta smerom od Vinného. To je od nás všetko, šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice, je 8.26 a keďže máme 8. júl, tak ideme sa pozrieť aj na pranostikovú predpoveď, pretože dnes sa to vzťahuje k svätému Kiliánovi a hovorí sa, do svätého Kiliána koľko pšenice narástlo, toľko jej už zostane. Tak verím, že čo najviac jej to teraz narástlo a potom je tu ešte taká, že keď na Kiliána prší, bude žito. A myslím, že na to žito sa môžeme tešiť, pretože dnes už ten dážď prišiel, ale o chvíľu sa pozrieme bližšie, čo môžeme očakávať v priebehu ešte dnešnej stredy. Toto už je dnešný meninový oslávenec Ivo Bič z Rádia Košice. Nech sa dobre počúva. Wanted to be a part of this show.

Dragonflight ste počúvali v Rádiu Košice, je presne 8:30 a v tejto chvíli už letíme hore do oblakov. Pretože v Metropole Východu nás dnes spočiatku čaká oblačné počasie a postupne sa bude vyjasňovať, ale teplota dnes len 20 až 22 stupňov Celzia. Na východe celkovo malá, prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Dosť chladno, najvyššia denná teplota 17 až 22, na juhu 22 až 26 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 9. Fúkať by mal aj severný vietor a nad pásmom lesa spočiatku búrlivý vietor až výchrica. Poďme do regiónov na Gemery, zo začiatku dňa s mrakmi postupne až jasno a 21 až 23. Na hornom aj dolnom zemplíne 19 až 21. Z rána ešte môže pršať, neskôr už polooblačno. Čariš tiež sa treba pripraviť na ranný dážď, ale postupne menej oblačnosti a do 20 stupňov. Na Spiši veľmi podobne a 17 až 19 stupňov Celzia. Na Liptove tiež ráno dážď, ale na konci dňa sa objaví aj slnko s teplotami 15 až 17 a v hlavnom meste v úvode dňa s mrakmi, ale postupne by mali ubúdať s teplotami do 28 stupňov. Ideme aj k moru, tentokrát do Grécka, pretože tam sa dnes očakáva krásna slnečná streda s teplotami 25 až 30 stupňov a Taliansko dnes prevažne jasno, hoci na severe sa môžu objaviť aj mraky, ale teplo 29 až 33 stupňov Celzia. Naladené máte Rádio Košice, je 8:32, prajeme pohodovú stredu.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto o 8.35. Možno vás v najbližších dňoch čaká vytúžená dovolenka a preto máme pre vás aj niekoľko cenných rád. Nikto by nebol spokojný, keby dostal masnú pokutu na dovolenke. Takže ak sa chcete tomu vyhnúť a chystáte sa do Španielska, treba si dávať pozor nielen vonku, kde vás pitie alkoholu na verejnosti môže výjsť do 3000 eur, či také fajčenie na niektorých plážach na 30 až 2000 eur, ale aj za volantom, a to najmä na obuv, pretože ak šoferujete v šľapkách, na boso alebo dokonca bez trička, hrozí vám pokuta od 80 do 200 eur. Rovnako to platí aj v Grécku, tam však je to do výšky 100 eur a tiež Portugalsko či Francúzsko, tam sa to môže vyšplhať až na hodnotu 375 eur. Ak sa chystáte na Sardíniu a chcete navštíviť ikonickú La Pelosa, nedávajte si uterák na piesok, hrozí vám okamžitá bloková pokuta vo výške 100 eur a už vôbec by som sa nepokúšal odnášať odtiaľ piesok. Sankcia môže byť až vo výške 5000 eur. A z Grécka by som si nebral morské mušle. Za odnášanie z pláže vás to môže stať až 1000 eur. Takže naozaj niektoré zákazy je si dobré dopredu overiť, lebo potom vás tá dovolenka môže výjsť poriadne draho.

0: Ladíte Rádio Košice, Catchu ste si vychutnávali, je 8.40 a teraz už ideme pochytať tie najdôležitejšie novinky v krátkych správach v podaní Bašky.
1: Pri včerajšej zrážke s vlakom v Moldave nad Bodvou prišiel o život muž. Okolnosti prípadu vyšetruje polícia, ktorá začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Europarlament žiada preveriť stranu Európa suverénnych národov, ktorej členom je aj Slovenská strana Republika. Cieľom je zistiť, či strana neporušuje základné hodnoty Európskej únie. V prípade pochybenia môže prísť o štatút Európskej politickej strany aj o financovanie z úniového rozpočtu. OLAF rozbil sieť, ktorá v Európe predala najmenej 200 000 falošných prezervatívov. Výrobky zhabané v Rumunsku, Srbsku a Španielsku pochádzali od rovnakého dodávateľa so sídlom v Číne. Argentínski futbalisti postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta po výhre 3-2 nad Egyptom. Ešte v 78. minúte pritom prehrávali 0-2. Dnešok zamračený, ojedinele s prehánkami alebo s dažďom a teplotami 17 až 22 stupňov, na juhu vystúpia do 26. Aktuálne je na východe 14 až 17, na Liptove máme okolo 13. Ste s Rádiom Košice, poďme sa pozrieť aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aktuálne sa zdržíte v Košiciach na Prešovskej od Zeleného dvora a aj na vjazde do mesta smer Lingov. Ďalej na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh, preto prechádzajte opatrne a v Kežmarku na ulici Trhovište smerom k Zimnému štadiónu je jeden jazdný pruh uzavretý. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smerom od Optimy a na začiatku Šace smer Košice. Hliadky ste nám hlásili v Košiciach na Watsonovej pri okresnom úrade smerom od Amfiteátra, na konci Krásnej smer Nižná Hutka, na výjazde z Bohdanoviec pri križovatke s Nižným Čajom a aj v Michalovciach na výjazde do mesta smerom od Vinného. To je od nás všetko, ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

ladíte Rádio Košice 844, toto boli Polemika, ja som to vedel a to si možno spievame aj my, keď niečo očakávame a potom je to úplne iné a inak, lebo naozaj nevždy je tá naša predstava rovnaká ako realita. Majstrovstvá sveta sa preklápajú do štvrtfinále a viacerí by sme chceli vedieť, kto sa stane šampiónom, možno máte aj svojho favorita a rovnako ho mal aj mexický influencer, ten samozrejme veril svojmu národnému tímu, natoľko, že si pred 8-finálovým zápasom nechal vytetovať nápis Mexico World Cup Champions 2026. Žiaľ, chcel predbehnúť dobu, ale netrvalo ani týždeň, kým sa tetovanie stalo neaktuálnym, respektíve nereálnym. Mexiko totiž vypadlo v zápase s Anglickom a tak majstrom sveta sa stane niekto úplne iný. Napadlo mi ale, že môže mať nádej, že to bude Maroko a tak by stačilo zmeniť len 3 písmená. Uvidíme. Maroko nastúpi proti Francúzsku v štvrťfinále už zajtra o 22. hodine, ale každopádne vaše tipy si radšej nedávajte zväčšniť na telo. Poďme späť k hudbe, hráme si slávny Police z Rádia Košice.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Peter Gabriel a jeho ikonický Sledgehammer ste počúvali v Rádiu Košice krátko pred 9. Kdekoľvek nás práve počúvate, či je to niekde doma v posteli, na gauči alebo v práci za počítačom, či napríklad aj pri mori na dovolenke. To môže byť. Pokojne sa pochváľte, kde všade nás počúvate a my vám naďalej ideme spríjemňovať stredu. So skvelou hudbou tentokrát prichádzajú Spin Doctors z Rádia Košice.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kúpaliská v Kežmarku a Spiskej Novej Vsi znevýhodňujú ľudí z okolia. Kúfa by mohol odstúpiť zo svojej funkcie. Pogáčar prišiel o post lídra Tour de France. Krátko po 9. sú tu správy Rádia Košice. Prevádzkovateľov mestských kúpalisk v Kežmarku a Spiskej Novej Vsi počas nedávnych horúcich dní zaskočil vandalizmus a nehygienické správanie sa skupín neprispôsobivého obyvateľstva. Po dôkladnej dezinfekcii bazénov a súvisiacich priestorov tam zmenili prevádzkové poriadky. V Kežmarku sa rozhodli umožniť vstup iba obyvateľom s trvalým pobytom na území mesta a v Spiskej Novej Vsi podľa riaditeľa tamojšej správy telovýchovných zariadení Vladimíra Hovaniáka výrazne zvýšili ceny vstupného.
2: Nová cena je 20 eur. Zvýšili sme to z 8 eur s tým, že obyvateľia Spiskej Novej Vsi s trvalým pobytom Spiskej Novej Vsi budú mať zľavnenú cenu, to znamená vo výške 6 eur, ako to bolo doposiaľ.
1: Najmä ľudia z okolitých obcí rozhodnutia obidvoch miest kritizujú a mnohí ich považujú za diskriminačné. Riaditeľ Spiskonoveskej správy telovýchovných zariadení pripúšťa, že toto riešenie je neštandardné. Na druhej strane ale upozorňuje na vážnosť situácie s výtržníkmi, ktorí podľa jeho slov fyzicky ohrozovali aj personál. Okrem radikálneho zvýšenia cien prijali na Spiskonoveskom kúpalisku aj ďalšie opatrenia.
2: Posilňujeme SBS službu. V našom areáli hlavne počas takých tých exponovaných dní a hodín. Teraz to bude trošku prísnejšie. Taktiež mestská polícia a štátna polícia prislúbila väčšiu súčinnosť.
1: A poďme aj na iné témy. Ak Európska komisia nedá štátnemu tajomníkovi ministerstva životného prostredia Filipovi Kufovi pri téme vládnej pripomienky k zonáciám národných parkov za pravdu, zo svojej funkcie odstúpi.
3: Ja som ho to teda upozornil v Slovenskom rozhlase. Tým pádom pre mňa nemá už nejak zmysel nejak ďalej do toho vrtať. Tam si treba počkať v podstate na rozhodnutie Európskej komisie, ale tým, že sa tá debata tak vyhrotila, keď Európska komisia alebo Európska únia vyhodnotí, že s tým je problém, tak ja potom budem očakávať, že ministri sa verejne ospravedlnia.
1: Kufa okrem toho deklaroval, že po zonácii by nemali zostať ľudia pracujúci v lesoch bez zamestnania. Väčšina z tých, ktorí v štátnom podniku prídu o prácu, by ju mali nájsť v organizačnej štruktúre Ministerstva životného prostredia. Český parlament rokuje o opätovnom zavedení systému elektronickej evidencie tržieb. Poslanci v druhom čítaní navrhli desiatky úprav. Záverečné schvaľovanie by mohlo byť na budúci týždeň. Dánsky cyklista Mats Pedersen vyhral štvrtú etapu Tour de France. Presadil sa v záverečnom špurte 10-člennej skupiny. Slovinec Tadej Pogačar prišiel o post lídra pretekov. Vystriedal ho Nor Thorstein Trane, ktorý obsadil v etape v 8. miesto. Dnes nás čaká malá prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele s prehánkami. Ochladí sa na 17 až 22, na juhu do 26 stupňov. Teplomer na východe ukazuje práve 18 až 20, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Dubovni a Liptovskom Mikuláši 14 až 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Halušková.

Pohodové stredajšie predpoludne sme v Rádiu Košice otvorili hudobne vďaka Lane Marlin. Naďalej vás zo štúdia z Florianskej pozdravuje Dano a pokiaľ ste s nami pravidelne, tak viete, že prvá predpoludnejšia hodina je vždy venovaná aj hudobnej histórii. Zaspomíname si aj tentokrát a dnes na známe hity, ktoré majú spojitosť s 8. júlom, takže určite zostaňte s nami a teraz si vychutnajte Doja Cat z Rádia Košice.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Počúvate Rádio Košice aj počas dnešnej stredy a takto minulý týždeň začali oficiálne letné prázdniny. Viacerí sa ešte len chystáte na dovolenky, ale možno premýšľate aj nad nejakým výletom na Slovensku. Tak počas celého leta je pre vás pripravená aj rubrika od našich redaktorov Po stopách zážitkov na tvkošice.sk, v ktorej preskúmame známe i menej známe turistické miesta pri Košiciach. Prvá časť je už aj na webe, takže pokojne si to kliknite a možno budete mať aj nový tip, kam vyraziť. My teraz už vyrážame za hudbou, z Rádia Košice zniejú Eurythmics.

0: Príjemnú stredu si užívate s Rádiom Košice. V štúdiu je už nachystaná Baška a má pre vás krátke správy.
1: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach otvorila 6. ročník svojej detskej univerzity. Do piatka sa stalo jej študentami 32 detí vo veku od 10 do 12 rokov. Rezort diplomácie tvrdí, že nepozastavil vydávanie turistických víz ruským občanom, ale že počas leta došlo k úprave prideľovania termínov na podanie žiadosti. Prednosť majú pritom študenti alebo športovci. Deficit zahraničného obchodu USA sa v máji zvýšil o vyše 40% na takmer 78 miliárd dolárov. Dôvodom výraznej zmeny je, že nárast investícií do umelej inteligencie podporil dovoz kapitálových tovarov, ktorý dosiahol rekordnú úroveň. Serena Williamsová plánuje pred US Open odohrať ďalšie turnaje, uviedla to jej trénerka. Bývalá svetová jednotka absolvovala vo Wimbledone prvý singlový zápas po takmer štvoročnej prestávke. V prvom kole však prehrala s Austrálčankou Majou Jointovou. Dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť, prehánky alebo dážď iba ojedinele s teplotami 17 až 22, na juhu do 26 stupňov. Východ hlási práve 15 až 19, Liptov okolo 14. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na cestách Metropoly Východu sa ešte stále zdržíte na Prešovskej ceste od Zeleného dvora a postojíte si aj v Poprade na výjazde do mesta smerom od Hozelca. Pripomíname, že na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy a práce potrvajú do jesene. A na D1 pred výjazdom Východná smer Liptovský Mikuláš prebieha modernizácia dopravného značenia. Doprava je vždy vedená vo voľných jazdných pruhoch a práce potrvajú približne do 12. júla. Na radary si dávajte pozor v Šaci smerom do Košíc, za Ďurďošík smer Košické, Olšany a aj na D1 pri Rozhanovciach smer Prešov. Hliadka je v Košiciach na Watsonovej pri okresnom úrade smerom od amfiteátra. To je od nás všetko, počujeme sa už o chvíľu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice a my už ideme za našim Karolom a hudobnou minulosťou.
1: Krásny letný deň prajeme, stredu si užívate pri tónoch Rádia Košice a teraz nás čakajú tóny z hudobného kalendára pre tento deň 8. júla. Začneme v Čechách, 8. júla 1959 sa totiž narodil český spevák Petr Kot.

V 80. rokoch vytvoril s kolegom Stanislavom Hložkom populárnu dvojicu a naspievali napríklad veľký hit Holky z našej školky, ktorý práve počujete. Známe sú aj mnohé hity, ktoré naspievali spoločne s Hanou Zagorovou, medzi nimi Môj čas pre seriál Sanitka. O 2 roky mladší od Petra Kotvalda bol Andy Fletcher z Depeche Mode.

hovoríme o ňom v minulom čase preto, lebo nás pred 4 rokmi opustil. Aj vďaka nemu ale vznikla jedna z najkultovejších kapiel všetkých čias. Ešte, že sa rozhodol pre hudbu, pretože po škole pracoval ako poisťovák. O brigádach alebo pracovných pozíciách americkej speváčky Joan Osborne nevieme nič, ale vieme, že sa celý život primárne venuje hudbe a dnes má narodeniny.

Známou sa stala najmä vďaka hitu One of Us z 95. Tento debutový singel spolu s debutovým albumom boli veľkým medzinárodným hitom a Joan Osborne vyniesli 7 nominácií na Grammy. Pridajme 2 roky a dostaneme sa k tomu, že americkou singlovou jednotkou sa stal Bill Withers. Bolo to 8. júla 1972.

Na prvé miesto americkej hitparády sa dostal s pesničkou Lean on Me, ktorá je posolstvom súcitu a dobrej vôle. V 89. sa stala ústrednou piesňou rovnomenného filmu. Pre Billa Withersa šlo o jediný number one hit doma v Spojených štátoch. O 6 rokov neskôr sa na prvú pozíciu amerického rebríčka albumov vyšplhal Škód k Jerry Rafferty.

Jeho album City to City po dlhých 6 mesiacoch konečne zosadil z prvého miesta soundtrack Horúčke sobotnejšej noci. Jerrymu Raffertymu sa tak podarilo niečo, čo nedokázali ani väčšie kalibre, a možno bol sám prekvapený, že on je ten, kto ukončil kráľovanie Saturday Night Fever. Ale v roku 1995 začali kráľovanie na prvej priečke americkej hitparády dievčatá TLC.

najbližších 7 týždňov sa usadili na prvom mieste so skladbou Waterfalls, ktorá zaujala nielen sociálne uvedomelým textom, ale aj videoklipom, ktorý natočili s miliónovým budžetom a na MTV bol úplnou bombou a zárukou sledovanosti. Ako prvé afroamerické umelkyne zvíťazili s týmto videoklipom na MTV Video Music Awards a navyše ide o americký letný hit roka 1995. Presúvame sa za ďalšími dievčatami do Británie, kde o rok na to Spice Girls vydali svoj debutový singel.

pesnička Wannabe sa ihneď dostala na prvé miesto a odštartovala tzv. Spice Mania. V Amerike s pár mesačným odstupom, ale pesničke sa zadarilo rovnako ako aj tu. Spicekám sa proste nedalo uniknúť. Celé leto vám v hudobnom kalendári prinášame aj výber tých najznámejších letných hitov a inak to nebude ani dnes. Vraciame sa 26 rokov späť do okrúhleho roku 2000.

prvé leto nového milénia patrilo aj jednej z najznámejších francúzskych speváčok, vtedy len 15-ročnej Alize. V skladbe Moa Lolita sa inšpirovala rovnomenným románom od Vladimíra Nabokova a hovorí o tom, ako ju okolie vníma len cez jej mladistvý vzhľad a príťažlivosť, zatiaľ čo ona sama chce byť chápaná ako skutočná osobnosť. Text je plný slovných hier a dvojzmyslov a pieseň znie až étericky. Veď povedzte sami. Ak chcete mať aj vy éterické leto, stačí ostať naladený na Rádio Košice, pretože už teraz si v našom éteri zahráme francúzsku so zlatom v hrdle Alize a jej letný hit Moa Lolita.

iným šibe. Zabudnúť na všetko, z čoho ťa v duši seklo.

0: Richard Miller nás prevádzal 7. nebom v Rádiu Košice. My vás už teraz ideme sprevádzať čerstvými aktualitami v krátkych správach.
1: Prešovské krajské cestári využívajú pri rekonštrukciách mostov vojenský most. Vďaka nemu dokážu v krátkom čase nahradiť nefunkčný most a zachovať plynulosť dopravy. Ministerka Martina Šimkovičová vymenovala do rady Fondu na podporu umenia svoju hovorkyňu a priateľku Petru Demkovú. Upozorňuje na to iniciatíva Otvorená kultúra. Demková je pritom známa šírením konšpiračných teórií, proruských postojov a antisemitizmom. Britský princ Harry prehral spor s vydavateľstvom Daily Mail v prípade nezákonného získavania osobných informácií. Súd zamietol všetky žaloby. Harry a ďalšie celebrity obvinili vydavateľstvo, že ich roky odpočúvalo. Medzinárodný olympijský výbor po takmer 3 rokoch zrušil suspendáciu Ruska. Pred olympiádou 2028 sa Rusi môžu zapojiť do kvalifikácií aj v tímových športoch. Naďalej však platí zákaz súťažiť pod národnou vlajkou aj hymnou. Dnešok pod mrakom, popoludní by sa malo vyčasiť, teploty vystúpia do 22, na juhu do 26 stupňov. Momentálne máme na východe 15 až 19, na Liptove okolo 14. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami skontrolovať aj naše cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na cestách Metropoly Východu sa ešte stále zdržíte na Prešovskej ceste od Zeleného dvora a postojíte si aj v Poprade na výjazde do mesta smerom od Hozelca. A v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a je tu znížená rýchlosť. Radary na vás striehnú v Košiciach na Hlinkovej pred Kauflandom smerom od Furče. Namerajú vás aj na D1 pri Rozhanovciach smer Prešov, pred Petrovanmi smerom od Košíc a za výjazdom Vysoké Tatry smer Liptovský Mikuláš. Hľadka je všaci smer Košíc a za Ďurďošíkom smerom na Košické Olšany. To je od nás všetko, prajeme bezpečný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

ste s Rádiom Košice, ktoré je najbližšie k vám, a to aj v Kežmarku, kam teraz na chvíľu vycestujeme za vami, pretože od dnes do soboty sa tu môžete tešiť na divadelný cyklus Krvavé dejiny, ktoré tento rok prinesú divadelný sitcom inšpirovaný históriou Kežmarku. Názov je Majstri a ide o hudobnú komédiu, ktorá je inšpirovaná skutočnými dejinami remeselníckych cechov pod Tatrami. S humorom a súčasnou dramaturgiou oživuje teda príbehy remeselníkov, ktorí vtedy formovali každodenný život mesta. Sitcom môžete vidieť dnes a zajtra od 17. hodiny a v piatok a v sobotu od 18. Takže program je súčasťou Festivalu Európske ľudové remeslo, ktorý oficiálne odštartuje v piatok o 13. symbolickým dobíjaním hradieb mesta. Určite teda, ak máte možnosť, bežte si pozrieť a trochu sa aj kultúrne vyžiť. A my vás už teraz berieme v Rádiu Košice za slovenskou hudbou. Adam Ďurica.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Ahoj, decka! Počuli ste už o novej mobilnej apke Haravara?
2: Že nie? Tak šup! Rýchlo sťahujte, objavujte nové miesta, pátrajte a zbierajte ducháty.
1: Čaká vás v nej veľa úžasných miest, pátračský profil a rebríček najšikovnejších.
2: Zbieraj ducháty
3: a vyhraj skvelé ceny!
2: Apku stiahneš na Google Play alebo v App Store.
1: Viac na haravara.sk.
2: Aplikácia vznikla s podporou Košického samosprávneho kraja a Košice Region Turizmus.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Good Time ste počúvali v Rádiu Košice krátko pred 10. a veríme, že o dobrých časoch ste len nepočúvali, ale aj ich prežívate práve teraz. My robíme všetko preto, aby sme vám deň čo najviac spríjemnili a to rozhodne bude platiť aj naďalej, ale už bez Dana. Lúčim sa na dnes s vami, vy určite neprelaďujte, pretože my pokračujeme správami s našou Vaškou a opäť sa k vám prihovorím už zajtra v piatkovej generálke pred 6. Ahojte.

0: bolo 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košice zabojujú o titul Európske hlavné zelené mesto. Platby cez QR kódy trhli nový rekord. Guľová Riga prehrala v Arménsku. Bolo 10 hodín, čas na správy Rádia Košice. Košice sa dostali medzi 5 finalistov medzinárodnej súťaže o titul Európske hlavné zelené mesto 2028. O víťazovi rozhodne finále v októbri, kedy v Portugalsku vyhlásia aj víťaza primátor Jaroslav Polaček.
2: Košice sa nedostali medzi finalistov, pretože o sebe povedali, že sú zeleným mestom. Ale dostali sme sa do finále preto, že tie naše projekty, dáta, partnerstva, smerovanie obstáli v európskom odbornom hodnotení. Do tohto finále sa nedostávame vďaka jednému projektu. Dostávame sa tu vďaka celému portfóliu práce.
1: Košice budú o titulu súťažiť spolu s mestami Alborg v Dánsku, Bielsko-Biala v Poľsku, Porto v Portugalsku a Zaragoza v Španielsku. Vlani titul Európske hlavné zelené mesto získalo mesto Vilnius. Zákazníci zaplatili prostredníctvom QR platieb už takmer 6,5 milióna eur. Padol aj nový denný rekord, keď platby za jeden deň prvýkrát prekročili hranicu 200 tisíc eur. Uviedol to hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Nový denný rekord padol v piatok 3. júla 2026, keď zákazníci vykonali 3522 platieb za 204 tisíc eur. Dovtedy najvyššia denná suma z 19. júna predstavovala 188 tisíc eur. Júlová hodnota ju tak prekonala o viac ako 16 tisíc eur.
1: Pripomenul, že QR platby je možné využívať aj prostredníctvom bezplatnej aplikácie finančnej správy. Letná dovolenková sezóna prináša každoročne zvýšený počet ciest Slovákov do zahraničia. Ministerstvo zahraničných vecí preto odporúča venovať pred odchodom dostatočný čas príprave. Overenie podmienok vstupu, bezpečnostnej situácie či platnosti cestovných dokladov môže predísť zbytočným komplikáciám ešte pred začiatkom dovolenky. Británia hlási tretí útok na tanker v Hormuzskom prielive. Najskôr zasiahol neznámy projektil katarské plavidlo, neskôr saudsko-arabské a popoludní ďalšie. Ceny ropy sa po útokoch zvýšili. Futbalisti lotyšského šampióna Riga FC na lavičke so Slovákom Adriánom Guľom prehrali v prvom zápase prvého predkola Ligy majstrov na pôde arménskeho Araratu Arménia 0-2. Jediný slovenský zástupca Eška Slovan Bratislava bude tak čakať na to, kto z dvojice FC Flora Tallinn FC Iberia Tbilisi lepšie zvládne ich vzájomný dvojzápas. Odvety sú na programe na budúci týždeň. Dnešok prevažne pod mrakom, viac slnka si užijeme popoludní, teploty cez deň vystúpia na maximálne 22 až 26 stupňov. V tejto chvíli máme na východe 18 až 20, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove okolo 15 až 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné predpoludnie vám želá Barbora Halušková.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: V Košiciach sa ešte stále zdržíte na Prešovskej ceste od Zeleného dvora a postojte si aj v Poprade na výjazde do mesta smerom od Hozelca. Ďalej pripomíname, že v Košiciach na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh, preto prechádzajte opatrne. A za Milhostovom smerom do Trebišova je kvôli prácam čiastočne obmedzená vozovka. Poďme na radary, tie sú na konci Ďurďošíka smer Košice. Namerajú vás aj na D1 pri Rozhanovciach smer Prešov, potom pred tunelom Branisko smerom od Prešova a za výjazdom Vysoké Tatry smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je všaci smerom do Košíc. To je z dopravného servisu všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: plane.
1: Na východe, najbližšie k vám.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Na cestách Metropoly Východu ste nám hlásili novú dopravnú nehodu pri Džambe v kruhovom objazde, kde sa zrazili dve autá. Rátajte tu aj so zdržaním a zdržíte sa ešte stále na Prešovskej ceste smerom od Zeleného dvora. Ďalej v Michalovciach na Štefánikovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, ktoré sa týkajú aj oboch kruhových objazdov. Doprava je riadená dočasným dopravným značením a zavreté sú aj parkoviská. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na triede KVP pri Slovnafte smer Luník 9 a vo Vyšnom Opáckom pri Šelke smerom k jazeru. Namerajú vás aj v Prešove na konci Prešovskej pred zjazdom na Bardejovskú ulicu a taktiež na D1 pri Rozhanovciach smer Prešov, pred tunelom Branisko smerom od Prešova a za výjazdom Vysoké Tatry smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse smerom od Auparku a v Šaci smerom do Košíc. To je od nás všetko, prajeme bezpečnú jazdu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Oprava cesty obmedzila dopravu vo Svidníku. V Maďarsku prestali vysielať spravodajstvo. Argentína ide na svetovom šampionáte ďalej. Je krátko po 11. Začínajú sa správy Rádia Košice. Pre opravu vozovky došlo ku čiastočnej uzávere rýchlostnej cesty R4, teda obchvatu Svidníka. Práce by mali skončiť do 9. augusta. Rozdelené sú do dvoch etáp. V smere Prešov-Vyšný Komárnik je znížená rýchlosť na 80 km za hodinu. V opačnom smere musia vodiči použiť obchádzku. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa včera popoludní skončilo odstraňovanie rozporov vo výpovedi kľúčového svedka Zoltána Andruškova v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Výsluch Andruškova trval 5 pojednávacích dní. Obžalovanú Alenu Žužovú v máji usvedčoval z objednávok vraždy novinára a prokurátorov. Hlavným objednávateľom mal byť podľa jeho mienky Marián Kočner. Podľa Kočnerovho advokáta Mareka Paru priniesol výsluch svedka do kauzy ďalšie rozpory.
2: Pán Andruško očividne napríklad aj v tejto trestnej veci vypovedal o určitých skutočnostiach, napríklad o tom, že vraždu pána Žilinku mal očakávať aj špeciálny prokurátor Dušan Kováčik až neskôr. To znamená, že nevypovedal to od začiatku. Rovnako nevypovedal o údajnom zapojení Petra Tota, prípadne nevypovedal o tom, že mal poznatky, ako má počas väzby komunikovať pani Alena Žužová s Marianom Košerom pomocou nejakých šifier.
1: Naopak splnomocnenec poškodených Roman Kvasnica nemá pochybnosti o vierohodnosti svedka.
3: My musíme vychádzať z toho, že väčšina informácií, s ktorými pracoval alebo aj pracuje stále pán Andruško, vychádzali z informácií, ktoré mu poskytovali ľudia ako pani Žužová. Pani Žužová už nevieme, čo mu rozprávala, čo bolo pravdivé, čo bolo nepravdivé. On je pod určitým psychickým tlakom. Niekoľkokrát povedal, že sa bál a že sa bojí stále o svoj život.
1: Na dnešné hlavné pojednávanie je predvolaný svedok Peter Tóth. Súd v tejto chvíli pokračuje prehrávaním telefonátov. Tóta sa bude na súde pýtať iba obhajoba Mariana Kočnera. Prokurátori nenašli v Tóthovej výpovedi z júna tohto roka také rozpory, ktoré by dnes potrebovali odstrániť. Rovnako ani zástupcovia rodičov Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Verejnoprávne vysielanie v televízii a rozhlase v Maďarsku sa včera večer pretransformovalo. Televízia vysiela iba filmy bez spravodajstva. Na frekvencii Košut rádia bude dočasne vysielaný program Bartok rádia, zatiaľ takisto bez spravodajstva. Maďarský premiér Peter Maďar to označil za zastavenie propagandy a za historický moment. Včera prebral vedenie nového dočasného manažmentu verejnoprávnych médií Andráš Horvát. Po skončení prechodného obdobia by malo byť riadne výberové konanie. Prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom sa skončilo, vyhlásil to pred malou chvíľou prezident Donald Trump na samite NATO. Iráncov označil za klamárov a rokovania za stratu času. Obhajcovia titulu z Argentíny postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale. V zápase v Atlante prehrávali s Egyptom 0-2, no troma gólmi v priebehu 13 minút otočili na 3-2. Víťazný zásah dal v druhej minúte nadstaveného času Enzo Fernández. Argentína sa vo štvrťfinále stretne so Švajčiarskom, ktoré zdolalo Kolumbiu 1-0. Dnešok nadalej pod mrakom s teplotami do 22 na severe a 26 stupňov na juhu. Na východe máme práve 20 až 22, okolo 17 ukazuje teplomer pod Tatrami na Zamaguri aj na Liptove. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný deň praje Barbora Halušková.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 245 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Košické cesty sú už konečne bez výraznejších zdržaní, no stále prebieha oprava prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená v ľavom jazdnom pruhu. Ďalej na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy a práce potrvajú do jesene. Radary na vás striehnú v Košiciach na Jantárovej pred Kotbusom smerom od námestia Osloboditeľov. Potom v Prešove na konci Prešovskej pred zjazdom na Bardejovskú ulicu a namerajú vás aj na D1 pri Rozhanovciach smer Prešov, pred Petrovanmi smerom od Košíc a za výjazdom Vysoké Tatry smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je v Budimíre smerom od Košíc a pred Zalužicami smer Michalovce. To je od nás všetko, o 20 minút sme tu zas.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Začíname obmedzeniami. V Košiciach aktuálne prebieha rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP. Zvyšte tu opatrnosť. Ďalej za Milhostovom smerom do Trebišova je kvôli prácam čiastočne obmedzená vozovka a v Spišskej Belej opravujú kanalizáciu na Zimnej ulici. Treba preto rátať s viacerými obmedzeniami a potrvá to približne do konca roka. Poďme na radary. Tie sú v Prešove na konci Prešovskej pred zjazdom na Bardejovskú ulicu a namerajú vás aj na D1 pri Rozhanovciach smer Prešov, pred Petrovanmi smerom od Košíc a za výjazdom Vysoké Tatry smer Liptovský Mikuláš. Hliadky sú v Budimíre smerom od Košíc a pred Zalužicami smer Michalovce. To je od nás všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
0: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešov predáva akcie futbalového Tatrana. Slovenskí ministri odcestovali na summit do Ankary. Trump opäť otvoril otázku o kontrole Grónska. Je pravé poludnie, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Mesto Prešov po neúspešnom predaji opätovne vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj akcií spoločnosti FC Tatran Prešov. Predmetom predaja je 109 kusov akcií, čo predstavuje okolo 95% základného imania spoločnosti, pričom minimálna kúpna cena je stanovená na 1 000 000 eur. Zvyšnú časť akcií vlastní mesto. Súťažný návrh je možné predložiť do 20. júla. Mestské zastupiteľstvo ešte koncom apríla odobrilo predaj viac ako 89% akcií futbalového klubu formou obchodnej verejnej súťaže. Do stanoveného termínu nebola doručená žiadna ponuka. Slovenský plán zvyšovania výdavkov na obranu je dôveryhodný a udržateľný. Vzhľadom na rázne zvýšenie výdavkov sú v ňom aj projekty duálneho využitia, povedal to minister obrany Robert Kaliňák. Poukázal pritom na to, že vníma potrebu diskutovať na samite o troch hlavných témach. Stretnutie lídrov je podľa neho dôležité napríklad z pohľadu budovania vojenských spôsobilostí. V tejto súvislosti šéf rezortu obrany poznamenal, že v konečnom dôsledku nezáleží na počte preinvestovaných percent HDP, ale na tom, či krajina má vojenské spôsobilosti, ktoré má mať. Vyzdvihol tiež potrebu budovať obranný priemysel. Na dnešnom samite v Ankare sa rokuje predovšetkým o Ukrajine. Minister Juraj Blanár povedal, že Ukrajina nemôže byť v aliancii a podľa neho si to uvedomujú aj ďalšie členské štáty. S Ukrajinou je podľa neho potrebné nájsť iné spôsoby spolupráce. Zopakoval, že Slovensko napadnutej krajine pomôže tak ako doteraz, a to iba humanitárne. Prezident Peter Pellegrini by sa mal zajtra zúčastniť aj na bilaterálnom stretnutí s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Turecko hostí summit NATO v Ankare druhýkrát. Americký prezident Donald Trump na samite NATO ostro kritizoval spojencov. Vyhlásil, že nie je spokojný s alianciou kvôli Grónsku a Iránu. USA podľa neho do NATO prispievajú neprimerane veľa. Španielsko označil za hrozného spojenca a dodal, že s ním chce prerušiť obchod. Madrid odmieta výrazné navýšenie výdavkov na obranu a bezpečnosť na 5% HDP do roku 2035. Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Danka Hrbeková obsadila 8. miesto vo finále skýtu na podujatí Svetového pohára v Taliansku. V úvodnej časti zasiahla 9 z 12 terčov a bola vyradená ako prvá. Víťazkou sa stala domáca Sara Boniniová, ktorá zdolala v rozstrele Švédku Viktoriu Larssonovú 3-2. Obe strelkyne predtým trafili po 35 terčov. Dnešok s malou prechodne so zväčšenou oblačnosťou ovidnila aj s prehánkami alebo s dažďom a teplotami do 22 na severe a na juhu do 26 stupňov. Východ hlási práve 21 až 24, Spiš, Zamaguria, Liptov 18 až 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludnie praje Barbora Halušková.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Aj takto popoludní sme najbližšie k vám aj na cestách. Košické cesty sú aktuálne pokojné, no pripomíname, že prebieha oprava Prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená v ľavom jazdnom pruhu a smerom z Ťahanoviec a aj z Hlinkovej si dajte pozor na zmenu organizácie dopravy. Ďalej v Humennom je Laborecká ulica čiastočne uzatvorená, týka sa to aj priľahlých ciest námestia Slobody a potrvá to približne do septembra. Z dôvodu opravy vozovky je čiastočne uzatvorená rýchlosť na cesta R4 obchvat Svidníka. Ukončenie prác je plánované do 9. augusta. Poďme na radary. Tie sú v Košiciach na južnej triede za Rybou smer Barca a na D1 za výjazdom Vysoké Tatry smerom od Popradu. Hliadku ste nám hlásili na vjazde do Soli smerom od Hlinného a v Nižnej Rybnici smer Michalovce. To je od nás všetko, počujeme sa už o chvíľu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Situácia na cestách v Košiciach je aktuálne bez výraznejších zdržaní, no postojte si v Prešove na Sabinovskej smer Hotel Šariš. Ďalej pripomíname, že prebieha rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP. Zvýšte tu opatrnosť, poďme aj do Michaloviec. Na Štefánikovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, ktoré sa týkajú aj oboch kruhových objazdov. Doprava je riadená dočasným dopravným značením a zavreté sú aj parkoviská. V Spišskej Belej taktiež opravujú kanalizáciu na Zimnej ulici, treba preto rátať s viacerými obmedzeniami a potrvá to približne do konca roka. Na radary si dávajte pozor na Jantárovej pri Kotbuse smerom na Opark a na R4 za Zdobou smerom od Krásnej. Namerajú vás aj na D1 pri Rozhanovciach smer Prešov a za výjazdom Vysoké Tatry smerom od Popradu. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: DPMK vyhlásil tender na nové električky. Košice zabojujú o titul zeleného mesta. Eliáš sa vrátil domov. Je po 13. začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Dopravný podnik mesta Košice v uplynulých dňoch vyhlásil verejné obstarávanie na dodávku nových, plne nízkopodlažných električiek. Predpokladaná hodnota zákazky je 135 miliónov eur vrátane opcie. Cenu za jedno vozidlo odhaduje na 4,5 milióna. Električky majú byť obstarávané prostredníctvom rámcovej dohody s čiastkovými zmluvami. Jedným z piatich finalistov medzinárodnej súťaže Európske hlavné zelené mesto 2028 sa stala aj Metropola Východu. Európska komisia každoročne udeľuje tento titul mestám s vyše 100 000 obyvateľmi, ktoré dosiahli výsledky v oblasti udržateľnosti, ochrany životného prostredia, klimatickej odolnosti a kvality života. Primátor Jaroslav Polaček povedal, že zelená transformácia nie je iba o plánoch, ale najmä o konkrétnych projektoch, investíciách, dátach či partnerstvách, ktoré zlepšujú kvalitu života obyvateľov.
2: Mesto Košice v posledné obdobie sa uchádzalo o rôzne misie, partnerstva, kde sme sa snažili získať dostatok energie, dát a podpory na to, aby sme mohli Európsku komisiu presvedčiť, že Košice môžu byť lídrom. Nie lídrom na Slovensku, ale v Európe, že môžeme ukázať moderné trendy, moderné fungovanie celej Európe. O titul budeme súťažiť spolu s dánskym mestom Aalborg, s poľským mestom Bielsko, s portugalským Portom a španielskou Zaragozou.
1: Európska komisia na základe dáta investícií hodnotí 7 oblastí, a to kvalita ovzdušia, voda, biodiverzita, zelené plochy, udržateľné využívanie územia, odpady a cirkulárna ekonomika, hluk, zmierňovanie a adaptácia na klimatickú zmenu. Viceprimátor Marcel Giboda vysvetlil, že viaceré projekty prispievajú k znižovaniu nákladov na produkciu tepla, spotrebu energie, dopravného podniku či ďalších organizácií.
3: Európske hlavné zelené mesto a snahy mesta v tejto oblasti prinášajú ešte jedno veľké pozitívum. Sú veľmi vnímané pozitívne aj zo strany rôznych ekonomických partnerov. Firiem, napríklad spoločnosť Volvo, keď sme sa uchádzali o to, aby Volvo prišlo do Košíc, tak zelené snahy mesta bola veľká téma a veľmi ich zaujímalo, akým spôsobom mesto chce napredovať do budúcnosti, a ocenili tento plán a projekty, ktoré má mesto pripravené.
1: Európska komisia okrem iného ocenila projekt geotermálnej energie, zelených striech, revitalizácii parkov a vnútroblokov, energetických úspor v školách, vodozádržných opatrení či investície do verejnej dopravy. Výsledky vyhlásia v októbri v Portugalsku. Celé leto vám budeme postupne prinášať rozhovory s vedeniami košických mestských častí. Dnes začíname na terase, ktorú už druhé volebné obdobie vedie Marcel Vrchota. Vo volebnej kampani v roku 2022 si za hlavné priority zvolil najmä zeleň, smart riešenia, obnovy komunikácií, ale aj viac peňazí pre mestskú časť. V zhodnotení aktuálneho funkčného obdobia Vrchota pre Rádio Košice uviedol, že za najväčšie úspešné projekty považuje obnovu Katkinho parku a budovy na Laboreckej ulici, kde okrem iného pribudne aj druhý klub seniorov. Aby mali byť v najbližších týždňoch ukončené.
4: Tretí projekt, ktorý sme dokončili po viacerých rokoch, je konkrétne grot. To znamená taký záväzok pre obyvateľov, ktorí tam bývajú a ktorí si nemohli kolaudovať svoje domy ani poistiť ich a podobne. Takže dokončili sme cesty, chodníky, verejné osvetlenie. Tým pádom budú môcť čoskoro už všetci kolaudovať svoje domy. Aj keď teda mestská časť nestavia cesty a neupravuje cesty, za nej je zodpovedný magistrát, tak tento projekt nám zostal na pleciach a museli sme ho nejako z tých obmedzených finančných zdrojov, ktoré máme k dispozícii, realizovať.
1: Medzi ostatné menšie, ale nákladné úspešne ukončené projekty radi Vrchota uzamykateľné kontajneroviská v celkovom počte 40. Do konca roka by v spolupráci s mestom malo pribudnúť ešte 8. Rovnako k poriadku prispeli aj polopodzemné kontajnery. Sú však aj také vízie, ktoré sa zrealizovať v tomto volebnom období nepodarilo. Jednou z nich je revitalizácia námestia a fontány na Luníku 1. Tu je mestská časť tesne pred schválením nenávratného finančného príspevku zo strany Miry. V priebehu leta by sa však mohlo začať s prácami. Druhým doteraz nezrealizovaným projektom je rezidentské parkovanie.
4: Pri sčítaní a pri zhotovení už prvých dopravných projektov som si uvedomil, že ten úbytok parkovacích miest bude dosť značný, ale tieto parkovacie miesta boli využívané najmä motoristami, ktorí nemajú trvalý pobyt v našej mestskej časti, čiže tým pádom by to neprekážalo, ale ten úbytok, tak ako sa nám to ukazuje, je väčší, čiže potrebujeme jednak čas na to, aby sme to schválili, všetky tieto dopravné projekty na dopravnom inšpektoráte krajskom, a takisto aj aj pripravili nejaký súbor navrhovaných drobných zmien, tak aby sme niektoré parkovacie miesta dokázali zachovať.
1: V Rchotu sme sa pýtali aj na schválenú novelu zákona o meste Košice. Tá je podľa neho šitá na rýchlo. Dlhodobo sa totiž hovorilo o variante so 6 mestskými časťami. Napokon sú iba 4.
4: Som za to, aby sa znížil počet mestských častí. 4 mestské časti sa mi na jednej strane zdajú byť málo, vzhľadom aj k tomu, ako napríklad bude rozlohovo veľká mestská časť Košice 2, v súčasnosti mestské časti Západ, KVP, Luník 9, Perešpoľov, Lorinčík, aj Šaca, vrátane železiarní. Čiže naozaj je to obrovská rozloha a hlavne, ak to porovnáme s takou mestskou časťou Košice, budúcou teda Košice 3, ktorú predstavuje sídlisko Dargovských hrdinov alebo Furča a Košická Nová Ves. Naozaj to územie, aj počet obyvateľov je neporovnateľný.
1: Za vhodnejší model teda považuje taký, ktorý by zohľadňoval rozlohu aj počet obyvateľov. Ak ale situácia dospeje k vypísaniu referenda o meste Košice, Vrchota sa ho plánuje zúčastniť.
4: Ja si nemyslím, že bude úspešné. Máme veľa príkladov v našej histórii a zo všetkých referend bolo iba jedno úspešné, takže nemyslím si, že toto sa bude vymykať tým zaužívaným zvyklostiam. Ak by to bolo inak, milo by ma to prekvapilo a určite by som ocenil to, že obyvatelia majú záujem o veci verejné.
1: O svojej politickej budúcnosti a prípadných plánoch obhájiť či neobhájiť post starostu nám však Vrchota zatiaľ povedať nechcel. Svoje rozhodnutie by mal verejnosti oznámiť v najbližších týždňoch. Neformálna komunita žien z Košíc zorganizovala včera večer v centre Metropoly Východu pochod s názvom Doma bezpečne. Verejné zhromaždenie bolo podporou pre obete domáceho násilia a apelom na konkrétne systémové zmeny v ich ochrane. Podľa organizátorov za posledné roky zomrelo rukou partnera takmer 50 žien. Posledným prípadom je vražda učiteľky Zuzany z Gelnice. Hokejový útočník Juraj Eliáš absolvuje v nasledujúcej sezóne návrat do dresu materského HC Košice po 5 rokoch. 24-ročný účastník dorasteneckých a juniorských majstrovstiev sveta prežil uplynulé 4 roky na Americkej univerzite v Novom Anglicku, kde popri hokeji vyštudoval manažment malých a stredných podnikov.
5: Pomohlo mi to veľmi. Ja si myslím, že pre mňa to bolo hlavne taký mentálny rast. Myslím si, že ma to pripravilo viacej do života. Trošku som sa osamostatnil a beriem ten život z takého iného nahľadu. Hokejovo to bola výborná škola. Americké ihriska sú oveľa menšie. Je to také rýchlejšie, fyzickejšie. Dosť ma tlačili do scoringu na mojej škole, za čo som bol rád. Tak toto sú asi také hlavné oblasti, v ktorých si myslím, že som urobil najväčší krok pred.
1: Návrat do Metropoly Východu bol pre Eliáša po získaní vysokoškolského diplomu prvou voľbou.
5: Košice boli pre mňa super možnosť, dostal som tú perfektnú príležitosť. Som doma, je to pre mňa domáce mesto, takže to je tiež obrovská výhoda. Budem mať podporu rodiny, čo je pre mňa veľa znamená. Po 5 rokoch som predsa len chcel sa trošku ukľudniť, vrátiť domov a začať na pevnej pôde.
1: Bývalý mládežnícky reprezentant Slovenska bude v Košiciach obliekať dres s číslom 11. Dnešok v Košiciach ešte čiastočne pod mrakom, zajtra prevažne polooblačno až oblačno a teploty vystúpia do 22 stupňov. Momentálne máme na východe aj na Liptove od 18 do 22. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodovú stredu praje Barbora Haučková.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Začíname obmedzeniami. V Košiciach na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh, preto prechádzajte opatrne. Ďalej medzi Šebastovcami a Válalikmi je obchvat obojsmerne zúžený a v Prešove v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a je tu znížená rýchlosť na 50. Rýchlosť znížte aj pri radaroch, ktoré sú v Košiciach na Palackého pri Slonavte smerom von z mesta. Ďalej na Herlianskej za zákrutou smer Lingov, taktiež v Prešove na Levočskej za Lidlom smer Malý Šariš a aj na D1 pri Rozhanovciach smerom od Košíc. Hliadky ste nám hlásili v Poľove smerom do Šace a na začiatku Pozdyšoviec smer Michalovce. To je z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o 20 minút.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Situácia na cestách v Košiciach je aktuálne pokojná, no stále prebieha oprava Prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená v ľavom jazdnom pruhu. Ďalej v Michalovciach na Štefánikovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, ktoré sa týkajú aj oboch kruhových objazdov. Doprava je riadená dočasným dopravným značením a zavreté sú aj parkoviská. Z dôvodu opravy vozovky je častočne uzatvorená rýchlostná cesta R4 obchvat Svidníka. Radary na vás triehnú v Košiciach na Palackého pri Slovnafte smerom von z mesta, ďalej v Barci pri OMV smerom do mesta a aj na Herlianskej pri Slovnafte smer Lingov. Radary aj v Prešove na Levočskej za Lidlom smer Malý Šariš a na D1 pri Rozhanovciach smerom od Košíc. Na hliadky si dávajte pozor v Košiciach na Jantárovej za Malou stanicou smer Aupark a v Poľove smerom do Šace. To je od nás všetko, šťastne do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Ahoj, decka!
2: Počuli ste už o novej mobilnej apke Haravara?
1: Že nie? Tak šup! Rýchlo sťahujte, objavujte nové miesta, pátrajte a zbierajte ducháty.
2: Čaká vás v nej veľa úžasných miest, pátračský profil a rebríček najšikovnejších.
1: Zbieraj ducháty
3: a vyhraj skvelé ceny!
1: Apku stiahneš na Google Play alebo v App Store.
2: Viac na haravara.sk.
1: Aplikácia vznikla s podporou Košického samosprávneho kraja a Košice Region Turizmus.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Takto pre 14. z Rádia Košice Scorpions prajeme vám naozaj pekný deň. Sme niekde uprostred týždňa, tak možno už máte nejakú vidinu toho víkendu, alebo naopak ešte stále premýšľate nad tým, čo ste zažili cez víkend. Prípadne máte dovolenku a celé ste to vyhrali a hovoríte si kýva, tak ty si v práci, ale ja si užívam. A takto je to v poriadku. Kdekoľvek sa nachádzate, tak verím, že môžeme byť súčasťou vašich dní a nemení sa to ani takto pre 14. Teraz si zahráme skladbu notoricky známu z jedného konkrétneho filmu, ale potom o 14. aj ďalšie správy s našou Baškou.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Opozícia žiada reálne riešenia na pomoc obetiam domáceho násilia. Fico chce odobriť rozpočet do septembra. Na Tour de France štartuje 5. etapa. Aj po 14. sú tu správy Rádia Košice. Zistenia generálnej prokuratúry v prípade zavraždenej učiteľky v Gelnici sú dôkazom zlyhania štátnych orgánov pri ochrane obetí domáceho násilia. Opozícia preto vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a ministra spravodlivosti Borisa Suska, aby dôsledne preverili prácu na tomto prípade. Saska a Hnutie Slovensko volajú aj po vyvodení zodpovednosti a hovoria o demisiách ministrov. Pokračuje Branislav Greling.
2: Vláda Roberta Fica opäť ukázala, že ochrana žien pred násilím nie je pre ňu priorita. Pri korupčných kauzach, pri znižovaní trestov pre svojich mafiánov dokázali konať veľmi rýchlo, ale keď ide o bezpečie slovenských žien, počujeme čisto iba výhovorky.
1: Ku kritike systému sa pridáva aj KDH, za ktoré hovorí predseda Milan Majerský.
3: Potrebujeme silnejšiu ochranu obeti, lepšiu kontrolu rizikových páchateľov a posilnené kapacity ľudí, ktorí majú obetiam pomáhať, lebo ak štát nedokáže ochrániť ženu, ktorá opakovane prosí o pomoc, zlyháva vo svojej najzákladnejšej úlohe.
1: Progresívne Slovensko na sociálnej sieti uviedlo, že na Slovensku zažívame epidémiu domáceho násilia, ktorú minister spravodlivosti aj vnútra ignorujú. Vyzývajú ich, aby prišli s reálnymi riešeniami na pomoc obetiam domáceho násilia. V prípade, že sa podarí schváliť budúcoročný rozpočet v kratšom termíne, bude to znamenať väčšiu stabilitu vládnutia súčasného kabinetu. Povedal to premiér Robert Fico, ktorý zároveň nevylúčil scenár, že sa rokovania o rozpočte v rámci koalície budú naťahovať.
4: Ak to chcú naťahovať kolegovia z koalície, budem to rešpektovať, tak budeme schváľovať rozpočet nie v septembri, ale niekedy v októbri alebo novembri, možno v decembri, ako sa vždy robilo, hoci by to bola škoda. Ale Smer určite nepôjde cestou ani ponižovania partnerov, ani nejakých vojen. Treba ísť do volieb, my máme svoju predstavu, chceme tie parlamentné voľby vyhrať.
1: Pripomenul, že doterajšie tri vlády, ktoré viedol, plne naplnili svoj mandát. Premiér je zároveň presvedčený, že Slovensko do budúcnosti potrebuje zmenu politického systému. Európska komisia ukončila konanie o porušení povinností proti Slovensku, ktoré začala v januári pre zmeny v oblasti ochrany oznamovateľov. Dôvodom je zrušenie zákona o transformácii úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad. Podľa Eurokomisie už neexistujú obavy z porušenia smernice Európskej únie a charty základných práv EÚ. Ukrajina podpísala dohodu o dronoch aj s Estónskom, Holandskom a Dánskom. Prezident Zelenský uviedol, že vytvárajú nové príležitosti pre spoločnú výrobu, rozvoj inovatívnych obranných technológií či systematickú výmenu skúseností. Dánsky cyklista Mads Petersen vyhral štvrtú etapu Tour de France, presadil sa v záverečnom špurte 10-člennej skupiny. Slovinec Tadej Pogačar prišiel o post lídra pretekov, vystriedal ho Nor Thorsten Train, ktorý obsadil v etape v 8. miesto. Piatá etapa štartuje už o malú chvíľu. Dnešok naďalej čiastočne pod mrakom, zajtra prevažne polooblačno až oblačno, miestami môže byť prechodne až zamračené počasie, dážď, prehánky čakáme iba lokálne a ojedinele sa môže objaviť kde tu aj búrka. Teploty vystúpia podobne ako dnes na 17 až 22 stupňov. Momentálne máme na východe 23 až 25, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove do 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové popoludnie želá Barbora Halušková.

Takto po 14. sme si okrem iného dopriali aj Party in the USA, taká Miley Cyrus, aj keď neviem po tom futbale, ale samozrejme nechávam to na vás, aby ste si nechali a vytvorili svoj vlastný názor. Ja si vytváram názor hlavne na hudbu, ktorú hráme a myslím si, že nás dokáže dobre naladiť. Aj sa mi zazdalo, že sa akosi zatiahlo momentálne nad Košicami, tak vďaka hudbe to trošku prežiarime. Ak je u vás krásne a slnečno, tak nielenže závidím, ale prosím si aj nejakú fotografiu.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je?

Meghan Trainor v Rádiu Košice, Still Don't Care, ale u nás je to presne opačne. My sa zaujímame a staráme hlavne o to, aby ste mali dobrý výhľad, ak ste napríklad za volantom a máte nejaké ďalšie postrehy, tak sa ozvite, môžete telefonicky alebo cez aplikáciu Rádia Košice. My sa na tie naše cesty pozrieme už po pesničke, tak verím, že s nami ostávate. A ak ste už za volantom, tak hlavne opatrne.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale ak sa blížite teraz v nejakej dôležitej križovatke, tak vás chceme sprevádzať.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne pokojné, no na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh, preto prechádzajte opatrne. Ďalej medzi Šebastovcami a Valalikmi je obchvat obojsmerne zúžený a za Milhostovom smerom do Trebišova je kvôli prácam čiastočne obmedzená vozovka. Taktiež na D1 pri obci Kojatice až do polovice septembra budú prebiehať práce na oprave mosta. Dávajte si tu pozor na zúžené pruhy. Pozor si dajte aj na radary, ktoré sú v Košiciach na Palackého pri Slovnafte smerom do centra, ďalej na Herdianskej za zákrutou smer Lingov a aj v Poľove smerom do Šace. Hliadku ste nám hlasili na americkej triede pri Freši smerom od metra. To je od nás všetko, ďakujeme, že nás ladíte aj za volantom.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a včera sme poriadne oslavovali, a to aj v našom éteri, a vďaka vám stále chodia ešte nejaké správy, e-maily, tak veľká vďaka. Ale poďakovali sme sa aj tak trošku inak. Vrátime sa k tomu už o malú chvíľu, konkrétne po skladbe Chalan, pretože my vieme byť vďační, ale zároveň máme aj chuť sa zlepšovať, a to môžeme iba vďaka vám. Viac vám prezradím o malú chvíľu. Som

0: Aj takýto chalan v éteri Rádia Košice, toto je Luky a my vám prajeme naozaj peknú a vydarenú stredu, ale tak trošku sa ešte vrátime k včerajšiemu dňu, lebo pre nás bol výnimočný. Všetko najlepšie, Rádio Košice. Oslávili sme neuveriteľné 19. narodeniny a od skorého rána sme sa vás pýtali na našich sociálnych sieťach, že kde je ten poslucháč alebo poslucháčka, ktorí nás počúvajú najdlhšie alebo od samého začiatku, čo bolo 7.7. v roku 2007. Tých komentárov je tam neuveriteľne veľa a stále pribúdajú. Ďakujeme. Mnohí píšete, že si to už ani nepamätáte, takže to bolo určite od začiatku, kedy ste nás prvýkrát začuli. Niektorí ste pridali aj konkrétne skúsenosti, nejaké výhry alebo dopravný servis, prípadne aj to, že nás počúvate ešte dlhšie ako od roku 2007, lebo ste si zaspomínali aj na Top Rádio, tak ste top, čo vám k tomu mám viac povedať. Ale my sme včera podvečer odmeňovali, konkrétne Vlada z Košíc, tak to nejako to znelo.
1: V roky 7.7.2007, ale dnes od rána od 6. oslovujem. Mám vás uložených, takže mi vypísalo, že Rádio Košice.
0: Áno, Rádio Košice je najbližšie k vám a teda naozaj poriadne dlho, takže už máme nejaký ten dlhodobý vzťah, 19-ročný, to je nádherné.
1: Áno.
0: Vladimír, vy ste odkiaľ, ste Košičan?
1: Košic, pravdor.
0: Takže frekvencia 91,7 vám je veľmi dobre známa.
1: Áno.
0: A nejaký taký akože pekný úsmevný moment s Rádiom Košice?
1: Rád si spomínam, myslím, že to bola aj prvá súťaž. Vyhral som večeru v hoteli na Bankovej a bolo to, myslím, že otázka bola, keď dobre pamätám, operní speváci. Bol tam Pavarotti.
0: Odpadnem, že si to takto pamätáte. A pamätáte si
1: to
0: aj tú konkrétne?
1: Takže určite.
0: A pamätáte si aj konkrétne tú večeru?
1: Sme si také veci, čo si nezvykneme dať. Napríklad sme si dali slimákov ako prvé jedlo.
0: Och, to je super.
1: A ostatné už veľmi nepamätám, ale slimákov určite, lebo to sme si na schvál dali.
0: Ja mám pre vás ale ešte jedno prekvapko v tejto chvíli. Nebude to síce takáto večera, aj keď akože mohlo by to byť zaujímavé, ale viete použiť to, čo dostanete od Rádia Košice na akúkoľvek večeru, pretože 19 rokov, tak 190 eur od Rádia Košice symbolicky pre vás ako najvernejší poslucháč Rádia Košice.
1: Ďakujem veľmi pekne. To bude aj viac večerí.
0: Asi
1: lebo
0: áno.
1: V nejakom luxusnejšom rezorte.
0: Áno, akože išlo všetko hore, ale zase za 190 eur si myslím, že si môžete dopriať aj viac.
1: Ďakujem pekne, napodobne.
0: A ďakujeme aj my. Vlado inak včera okrem iného sľúbil, že s nami ostáva aj naďalej a dúfam, že aj vy, veď o rok je to už 20. výročie a to bude určite obrovská oslava, ktorej verím, budete súčasťou. Pozdravujeme ale absolútne všetkých poslucháčov, či ste sa k nám pridali včera alebo pred 19 rokmi a síce si zahráme Love is in the air, ale viete, ako je to u nás. Love is on air.
2: 19 rokov Rádia Košice. Ďakujeme a oslavujeme.

0: Kedykoľvek si zapnete Rádio Košice, dobre hráme a verím, že aj táto skladba vám dobre padla, ak ste napríklad za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach sa aktuálne zdržíte na Prešovskej smerom do mesta a aj na ceste k letisku. Ďalej pripomíname, že prebieha rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP, preto tu zvýšte opatrnosť. V Kežmarku na ulici Trhovište smerom k zimnému štadiónu je jeden jazdný pruh uzavretý a z dôvodu opravy vozovky je čiastočne uzatvorená rýchlosť na cesta R4 obchvat Svidníka. Radary na vás triehnu v Košiciach na Palackého pri Slovnafte smerom do centra a na Herlianskej za zákrutou Smerlingov. Namerajú vás aj pred Zeleným dvorom smerom von z mesta a na D1 pri východnej smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je na americkej triede pri Freši smerom od metra a taktiež všaci smer Košice. To je od nás všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate jediné východoslovenské rádio, užívame si leto, prázdniny a po niektorí určite aj dovolenky, ale tieto dni si môžete doslova prevoňať a nemusíte preto cestovať niekam ďaleko. Dnes a zajtra sú to dni levandule vo výmeníku Wuppertalska v Košiciach, tentokrát aj s netradičným trhom. Takže dnes a zajtra medzi 15. a 18. si vlastnoručne môžete vyrobiť rôzne kozmetické výrobky, kvety, ale aj výživové doplnky s extraktom z levandule či sviečky a dizajnové doplnky vyrobené od lektorov, ktorí pôsobia práve v tomto výmeníku. Ochutnať k tomu aj kávu s levanduľovým korením, levanduľovú limonádu a iné dobroty. To je všetko, čo by som si najradšej v tejto chvíli dala, ale ja nemôžem, vy tú možnosť máte. Takže ak by náhodou zaujímavý aj sprievodný program, lektorka Karin porozpráva o pestovaní levandule, tá je celkom populárna už aj v našich končinách a druhý deň budete môcť spoločne pracovať aj v záhrade. Takže myslím si, že celkom fajn aj psychohygiena. Prečo to nevyskúšať a nevybehnúť na káve? Pečko. Ak sa tá vyberiete, užite si to aj za nás. Toto je One Republic.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga. Slnko. More. Tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to para tlačí!
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

moja najobľúbenejšia komplikácia v playliste Rádia Košice, Avril Lavigne aj Complicated. Pozdravujeme takto pred 15. Naozaj pekný a vydarený deň. A k hudbe sa hodia aj informácie, tak o 15. ďalšie správy z Rádia Košice, ktorých okrem iného spomenieme aj krvavé dejiny a kežmarok. Viac ale neprezradím, ostaňte s nami, Shawn Mendes nám spríjemní toto čakanie na celú. Help.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Kežmarku odštartoval Európsky festival ľudového remesla. Príjmy štátneho rozpočtu medziročne vzrástli o vyše 600 miliónov. Djokovič sa v semifinále Wimbledonu stretne so Sinnerom. Je 15 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Krvavé dejiny tento rok prinášajú návštevníkom divadelný sitcom inšpirovaný históriou Kežmarku, ako ju mohli vidieť remeselníci. Predstavenie, ktoré je každoročnou súčasťou festivalu Európske ľudové remeslo, môžu milovníci umenia vidieť od dnešného dňa až do soboty. Piatkový program štartuje o 13. symbolickým dobíjaním hradieb mesta. V tento deň sprístupnia aj areál remesiel. Príjmy štátneho rozpočtu medziročne vzrástli o viac ako 639 miliónov eur. Hrubý výnos daní bol medziročne vyšší o takmer 950 miliónov, čo predstavuje nárast do skoro 8%. Viac už za finančnú správu povie Daniel Kováč.
2: Výnos daní vyberaných daňovými úradmi vzrástol medziročne o viac ako 2 miliardy eur, teda o 23,9%, pričom najvýraznejší vplyv mali DPH a daň z príjmov právnických osôb.
1: Dodal, že výsledky za prvý polrok potvrdzujú pozitívny trend výberu daňových príjmov. Finančná správa bude aj nadalej pokračovať v modernizácii procesov. Ukrajinské letectvo tvrdí, že v noci nezneškodnilo žiadnu z ruských rakiet, ktoré smerovali na Kiev či Charkov. Prezident Zelenský opakovane varuje, že im chýbajú strely do protivzdušnej obrany a vyzýva spojencov na pomoc. Ukrajina zároveň ale tvrdí, že zasiahla veľké ruské rafinérie v Nižnikamsku a Saratove. Úrady v Saratove hlásia jedného mŕtvého. Británia a Holandsko podpísali dohodu o námornom partnerstve za takmer 2,5 miliardy libier, na základe ktorej vznikne nová generácia obojživelných transportných lodí pre obe krajiny. Spoločne chcú tak brániť aj kritickú podmorskú infraštruktúru a odrádzať hrozby v Severnom Atlantiku a v oblasti Arktídy. Novak Djokovič a Jannik Sinner sa stretnú v semifinále Wimbledonu. Djokovič vyradil vo štvrtfinále Kanaďana Félixa Ožera Aliasima 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 a 7-6. Zápas trval 5 hodín a 15 minút a stal sa tak najdlhším mužským semifinále v dejinách turnaja. Dnešok nedelej čiastočne pod mrakom, zajtra polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, čakáme lokálne aj dážde alebo prehánky, ojedinele kde tu aj búrku s teplotami do 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojnú stredu praje Barbora Halušková.

Takto 7 minút po 15. je tu pre vás Rádio Košice, že je sedmička šťastná, to sme si včera pripomenuli a verím, že nejakú tú dávku dobrej nálady nám to prinesie aj v tejto hodine. Minimálne ju okoreníme hudobne, pretože si doprajeme hudobný kalendár a to ani zďaleka nie je všetko. Ja verím, že s nami ostanete. Ak ste v tejto chvíli už na ceste domov, napríklad z práce alebo z nejakého výletu, tak vás budeme odprevádzať aj dopravným servisom. Ostaňte s nami, pozdravuje Kiva.

Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou

počúvať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás. Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Aj takéto význanie Still Love You, a ja verím, že deti sa zamilujú napríklad aj do vzdelávania a že sa to naozaj dá aj počas prázdnin. Síce to môže znieť miestami až neuveriteľne, ale ak by ste mali dobrý program, ešte lepších spolužiakov a celé by to bolo veľmi zaujímavé, tak prečo by aj nie? My sme spomínali detské univerzity a to, že počas leta sa deti dostanú aj do priestorov, kde len tak bežne počas školského roka nemôžu ísť. Dokonca pre niektorých začal program aj slávnostnou imatrikuláciou a vyskúšali si prácu veterinárneho lekára či jazdu na koni. Aj o tom si viac môžete prečítať na košiceonline.sk.

0: I Want You Back v Rádiu Košice a vy sa možno v tejto chvíli tiež potrebujete niekam vrátiť alebo niečo vrátiť. My vás prevádzame, ak ste na cestách, či už v pozícii vodičov alebo spolujazdcov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa zdržíte v Košiciach na Vyšnom Opáckom smerom von z mesta a aj na vjazde do Veľkej Lomnice smerom od Popradu. Taktiež pripomíname, že na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy a práce potrvajú do jesene. Poďme na radary. Tie sú v Košiciach na výjazde z mesta pred Zeleným dvorom, potom v Prešove na Vranovskej pri Cintoríne smerom do mesta a aj na D1 pri Štrbe smer Liptovský Mikuláš. Hliadku ste nám hlásili na Jantárovej pred Kotbusom smer Ryba a na Americkej triede pri kostole smerom od Prešovskej. Pozor na hliadku si dajte aj v Hrhove smer Rožňava. To je od nás všetko, počujeme sa už o chvíľu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Hear Me Now v Rádiu Košice a my sa teraz započúvame aj do informácií, ktoré ale veľmi úzko súvisia s hudbou. Je tu práve ten moment, kedy prinášame hudobný kalendár.
1: Krásny letný deň prajeme, stredu si užívate pri tónoch Rádia Košice a teraz nás čakajú tóny z hudobného kalendára pre tento deň 8. júla. Začneme v Čechách, 8. júla 1959 sa totiž narodil český spevák Petr Kotva.

V 80. rokoch vytvoril s kolegom Stanislavom Hložkom populárnu dvojicu a naspievali napríklad veľký hit Holky z našej školky, ktorý práve počujete. Známe sú aj mnohé hity, ktoré naspievali spoločne s Hanou Zagorovou, medzi nimi Môj čas pre seriál Sanitka. O 2 roky mladší od Petra Kotvalda bol Andy Fletcher z Depeche Mode.

hovoríme o ňom v minulom čase preto, lebo nás pred 4 rokmi opustil. Aj vďaka nemu ale vznikla jedna z najkultovejších kapiel všetkých čias. Ešte, že sa rozhodol pre hudbu, pretože po škole pracoval ako poisťovák. O brigádach alebo pracovných pozíciách americkej speváčky Joan Osborne nevieme nič, ale vieme, že sa celý život primárne venuje hudbe a dnes má narodeniny.

Známou sa stala najmä vďaka hitu One of Us z 95. Tento debutový single spolu s debutovým albumom boli veľkým medzinárodným hitom a Joan Osborne vyniesli 7 nominácií na Grammy. Pridajme 2 roky a dostaneme sa k tomu, že americkou singlovou jednotkou sa stal Bill Withers. Bolo to 8. júla 1972.

Na prvé miesto americkej hitparády sa dostal s pesničkou Lean on Me, ktorá je posolstvom súcitu a dobrej vôle. V 89. sa stala ústrednou piesňou rovnomenného filmu. Pre Billa Withersa šlo o jediný number one hit doma v Spojených štátoch. O 6 rokov neskôr sa na prvú pozíciu amerického rebríčka albumov vyšplhal Scott Jerry Rafferty.

Jeho album City to City po dlhých 6 mesiacoch konečne zosadil z prvého miesta soundtrack Horúčke sobotnejšej noci. Jerrymu Raffertymu sa tak podarilo niečo, čo nedokázali ani väčšie kalibre, a možno bol sám prekvapený, že on je ten, kto ukončil kráľovanie Saturday Night Fever. Ale v roku 1995 začali kráľovanie na prvej priečke americkej hitparády dievčatá TLC.

najbližších 7 týždňov sa usadili na prvom mieste so skladbou Waterfalls, ktorá zaujala nielen sociálne uvedomelým textom, ale aj videoklipom, ktorý natočili s miliónovým budžetom a na MTV bol úplnou bombou a zárukou sledovanosti. Ako prvé afroamerické umelkyne zvíťazili s týmto videoklipom na MTV Video Music Awards a navyše ide o americký letný hit roka 1995. Presúvame sa za ďalšími dievčatami do Británie, kde o rok na to Spice Girls vydali svoj debutový single.

pesnička Wannabe sa ihneď dostala na prvé miesto a odštartovala tzv. Spice Mániu. V Amerike s pár mesačným odstupom, ale pesničke sa zadarilo rovnako ako aj tu. Spice Cam sa proste nedalo uniknúť. Celé leto vám v hudobnom kalendári prinášame aj výber tých najznámejších letných hitov a inak to nebude ani dnes. Vraciame sa 26 rokov späť do okrúhleho roku 2000.

prvé leto nového milénia patrilo aj jednej z najznámejších francúzskych speváčok, vtedy len 15-ročnej Alize. V skladbe Moa Lolita sa inšpirovala rovnomenným románom od Vladimíra Nabokova a hovorí o tom, ako ju okolie vníma len cez jej mladistvý vzhľad a príťažlivosť, zatiaľ čo ona sama chce byť chápaná ako skutočná osobnosť. Text je plný slovných hier a dvojzmyslov a pieseň znie až étericky. Veď povedzte sami. Dievča z Francúzska teraz vystrieda rovno 5 dievčat zo Spojeného kráľovstva, ktoré si život vedia určite poriadne okoreniť. Možno preto sa volajú Spice Girls, dáme si ich debutový single Wannabe, ktorý vydali presne pred 30 rokmi.

lepajaco a ich sushi v našom playliste a stále keď počujem túto skladbu, tak mi v hlave nabehne spomienka na knihu, ktorú som čítala veľmi dávno, volá sa Sushi v duši, ale odporúčam vám ju, ak by ste chceli možno, že aj nejaké také letné čítanie. Je to kniha o Slovenke, ktorá prežila nejakých 10 rokov v malom japonskom meste aj so svojím japonským manželom. Veľmi ho ľúbila, manžel veľmi ľúbil ju, ale spôsoby ich lásky boli veľmi rozdielne. Napokon, no, nepoviem vám to celé vlastne, keď si to chcete prečítať, tak vrele odporúčam a možno sa to naozaj hodí aj do tohto obdobia. A môžete si k tomu dopriať potom aj naozaj sné suši. Ja pre túto chvíľu vyberám Katy Perry a potom sa presúvame na cesty.

0: Watch It Burn v Rádiu Košice, Katy Perry. My sa teraz ale prihovárame všetkým spolujazdcom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach počítajte so zdržaním na Vyšnom Opátskom smerom von z mesta a aj na vjazde do Veľkej Lomnice smerom od Popradu. Poďme na obmedzenia. V Košiciach na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh, preto prechádzajte opatrne a medzi Šebastovcami a Válalikmi je obchvat obojsmerne zúžený. Na radary si dávajte pozor v Košiciach na Štúrovej pri Dome umenia smer Aupark, potom na južnej triede za Kositom smerom na Barcu a na triede KVP pri odbočke k Lidlu smer Luník 9. Namerajú vás aj na D1 za odpočívadlom Malý Šariš smerom od Prešova a pri Štrbe smer Liptovský Mikuláš. Hliadky sú v Košiciach na Jantárovej pred križovatkou z Palackého, na Americkej triede pri kostole smerom od Prešovskej a aj v Hrhove smer Rožňava. To je od nás všetko, prajeme šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

kamarátka Nádej sa objavila aj v Eteri Rádia Košice. Pekný deň vám želáme, pohodovú stredu a aj dnešné popoludnie, či ešte pracujete, alebo už dovolenkujete, prípadne je to nejaká kombinácia. No, veľa sa hovorí o work-life balance a nie je to vôbec jednoduché to nejako celé vyvážiť, ale opäť som si pri tom spomenula, keď vidím v našom playliste Adele na taký veľmi vtipný výrok, že ona to má perfektne vymyslené, 6 mesiacov pracuje, spieva, aby mala potom 7 rokov voľno. A to je akože veľmi zaujímavý model, ale je šikovná. Vie si za 6 mesiacov zarobiť na 7 rokov, aby tvorila a oddychovala. Čo vy na to?

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12 45 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Rádio Košice, Ariana Grande, ale aj Social House a ich boyfriend. Pozdravujeme takto pred 16. Je to celkom fajn čas, aby sme sa rozbehli aj do regiónov, ktorých nás počúvate a blížia sa nám regionálne správy Rádia Košice. Viem, že to bude Prešovský kraj, ale ani zďaleka to samozrejme nie je všetko. Ocitneme sa napríklad aj na Spiši. A kde ešte? To všetko sa dozviete už po pesničke, ktorou nám Beata Dubasová pripomína, že si pre mňa a doplňte si napríklad najlepší, najlepšia.
1: Si pre mňa všetko.

0: regionálne správy Rádia Košice.
1: Kúpaliská v Kežmarku a Spiskej Novej Vsi znevýhodňujú ľudí z okolia. Oprava cesty obmedzila dopravu vo Svidníku. Kolonický beh ovládol Košičan Sláma. Krátko po 16. sme pre vás pripravili regionálne správy Rádia Košice. Prevádzkovateľov mestských kúpalisk v Kežmarku a Spiskej Novej Vsi počas nedávnych horúcich dní zaskočil vandalizmus a nehygienické správanie sa skupín neprispôsobivého obyvateľstva. Po dôkladnej dezinfekcii bazénov a súvisiacich priestorov tam zmenili prevádzkové poriadky. V Kežmarku sa rozhodli umožniť vstup iba obyvateľom s trvalým pobytom na území mesta. V Spiskej Novej Vsi podľa riaditeľa tamojšej správy telovýchovných zariadení Vladimíra Hovaniáka výrazne zvýšili ceny vstupného.
2: Nová cena je 20 eur. Zvýšili sme to z 8 eur s tým, že obyvateľia Spiskej Novej Vsi s trvalým pobytom Spiskej Novej Vsi budú mať zľavnenú cenu, to znamená vo výške 6 eur, ako to bolo doposiaľ.
1: Najmä ľudia z okolitých obcí rozhodnutia obidvoch miest kritizujú a mnohí ich považujú za diskriminačné. Riaditeľ Spiskanovovejskej správy telovýchovných zariadení pripúšťa, že toto riešenie je neštandardné. Na druhej strane ale upozorňuje na vážnosť situácie s výtržníkmi, ktorí podľa jeho slov fyzicky ohrozovali aj personál. Okrem radikálneho zvýšenia cien prijali na Spiskanovovejskom kúpalisku aj ďalšie opatrenia.
2: Posilňujeme SBS službu. V našom areáli hlavne počas takých tých exponovaných dní a hodín. Teraz to bude trošku prísnejšie. Taktiež mestská polícia a štátna polícia prislúbila väčšiu súčinnosť.
1: A poďme aj na iné regionálne témy. Prešovský kraj dokončil novú cyklistickú trasu, ktorá prepája Levockú dolinu s Mariánskou horou v Levoči. Viac ako 6-kilometrová trasa vznikla modernizáciou pôvodných účelových komunikácií, pričom župa do projektu investovala skoro 600 tisíc eur. Nová infraštruktúra má slúžiť nielen cyklistom, ale aj pútnikom, ktorí idú na jedno z najvýznamnejších pútnických miest do regiónu. Podľa kraja nová cyklotrasa prispieje k bezpečnejšiemu spojeniu významných turistických a pútnických lokalít na Spiši. Mesto Prešov po neúspešnom predaji opätovne vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj akcií spoločnosti FC Tatran Prešov. Predmetom predaja je 109 kusov akcií, čo predstavuje okolo 95% základného imania spoločnosti, pričom minimálna kúpna cena je stanovená na 1 000 000 eur. Zvyšnú časť akcií vlastní mesto. Súťažný návrh je možné predložiť do 20. júla. Mestské zastupiteľstvo ešte koncom apríla schválilo predaj viac ako 89% akcií futbalového klubu FC Tatran Prešov formou obchodnej verejnej súťaže, no do stanoveného termínu nebola doručená žiadna ponuka. Pre opravu vozovky došlo ku čiastočnej uzávere rýchlostnej cesty R4, teda obchvatu Svidníka. Práce by mali skončiť do 9. augusta. Rozdelené sú do dvoch etáp. V smere Prešov-Vyšný Komárnik je znížená rýchlosť na 80 km za hodinu. V opačnom smere musia vodiči použiť obchádzku. Obec Kolonica zorganizovala v športovo-rekreačnom areáli Baywatch 14. ročník cyrilometodského behu Kolonickým vrchom a zároveň memoriál Jozefa Chomaniča. Vyše 6,5-kilometrovú trať prebehol najrýchlejšie Richard Sláma. Členovi košického klubu orientačného behu ATU namerali v cieli 22 minút a 41 sekúnd. Druhého Matúša Barana z Prešova zdolal o 61 sekúnd. Najrýchlejšou ženou sa stala s časom 28:28 Gabriela Gonosová z Michaloviec. Do cieľa pretekov v obci v okrese Snina dobehlo celkovo 42 bežcov. Zajtra opäť polooblačné až oblačné počasie, miestami môže byť až zamračené, lokálne čakáme dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Teploty budú podobné ako dnes, 17 až 22 stupňov. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný zvyšok dňa praje Barbora Halúšková.

0: Simply Red takto po 16. v Rádiu Košice. A veru, že svieti červená aj u nás, vďaka tomu ma počujete, ale ak ste na križovatke a svieti nejako pridlho červená, možno poznáme dôvod, kto vie. O 16.20 sa rozbehneme aj za vami, ktorí ste na cestách. Ostaňte s Rádiom Košice, z ktorého vás pozdravuje Kiva.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus desiatka fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus desiatku len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: je fresh.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Hlas Ameriky svojím spôsobom, preto asi prekáža silným mužom. A práve včera ste možno stretli v Košiciach aj veľa žien, ale neboli to len ženy. Konkrétne išlo o komunitu žien v Košiciach, ktorá apeluje na systémové zmeny v ochrane obetí domáceho násilia. My sme o tom hovorili, boli sme tam aj s kamerou a výsledok si môžete aj hneď pozrieť na tvkošice.sk alebo na Košice online. Samozrejme poukázali aj na konkrétny, veľmi nešťastný, tragický prípad z Gelnice. Viac informácií, ale aj vyjadrenia k tejto téme už nájdete na Košice online.

0: Britney Spears Sometimes v Rádiu Košice a my sa v tejto chvíli vyberieme aj na naše cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach sa aktuálne zdržíte na Štúrovej ulici smer Aupark a na Vyšnom Opáckom smerom von z mesta. Postojíte si aj v Prešove na Duklianskej smer Hotel Šariš a v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca. Na D1 pri obci Kojatice až do polovice septembra budú prebiehať práce na oprave mosta. Dávajte si tu pozor na zúžené pruhy. Pozor si dajte aj na radary. Tie sú v Košiciach na južnej triede pri Lidli smerom na Rybu. Ďalej na Prešovskej ceste pri Škode smer Zelený dvor a na Sečovskej pred mostami smerom od Lingova. Namerajú vás aj na D1 za odpočívadlom Malý Šariš smer Poprad. Hliadky ste nám hlásili v Košiciach na Popradskej za výjazdom z triedy SMP, na Moldavskej za Orlenom smer Optima a aj v Prešove na Košickej pri Solivaroch smerom na železničnú stanicu. To je o nás všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
3: To, čo nemôže.

Počúvate Rádio Košice, naozaj peknú stredu prajeme a je tu ten deň alebo popoludnie, na ktoré mnohí čakali. Začala sa pohoda a to dnešným extra dňom alebo nultým dňom. Na trenčianskom letisku sa už na 30. ročníku, predstaví aj rocková kapela The Cure. Ďalšie dni si budú môcť návštevníci vypočuť aj skupiny The Prodigy, Gorillaz či švédsku speváčku Licky Lee. Festival potrvá do soboty a v nedeľu ráno bude aj tradičná ekumenická bohoslúžba. Ak sa chystáte, tak verím, že si to hlavne v zdraví užijete, nech je aj prajné počasie. Zo slovenských interpretov na pohode vystúpia napríklad Para, Hex, Jana Kirchner, Adonis, ale aj taký Ultrazvuk či Gleb a predstaví sa aj Lúčnica a komorný orchester mesta Trenčín. Návštevníkov čaká aj mnoho sprievodných aktivít. Prvýkrát sa na festivale zúčastní napríklad aj Slovenská akadémia vied. Čakajú vás experimenty, interaktívne aktivity, vedecké ukážky či diskusie. A v rámci svojej oficiálnej návštevy na festival Pohoda zavítajú aj zaujímaví hostia. Debatovať bude napríklad český prezident Peter Pavel a bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová o hľadaní identity v stále polarizovanejšom svete. Toto je spomínaný Hex.

Vydarený deň si užívate aj na frekvenciách Rádia Košice a zastavíme sa v tejto chvíli aj v Mikulšovej väznici. Archeológovia to tam celé skúmajú, aj súterén a našli napríklad zlomky keramiky aj zo pár mincí a 4 archeologické sondy. V troch prípadoch sa im potvrdilo, že počas rekonštrukcie objektu v rokoch 1940 až 1942 boli pivničné priestory väznice vyčistené až na základové škáry muriu, čiže na úroveň či hĺbku ich založenia. To znamená, že väčšina archeologických situácií, ktoré by sa dali skúmať, boli žiaľ zničené v 40. rokoch minulého storočia. Rovnako boli vyzdvihnuté aj archeologické nálezy. Predpokladali, že sa im podarí zachytiť stredoveké archeologické objekty, no nemali to šťastie. V jednej z pivničných miestností západného domu bolo ale niekoľko neporušených archeologických vrstiev a jeden objekt. Podľa nálezového materiálu vrstvy i objekt datujú niekde na koniec 17. až začiatok 18. storočia, teda do obdobia novoveku. Zo spomínaných neporušených vrstiev majú nálezy zlomkov keramiky a tiež 6 mincí. Väčšinu archeologických nálezov z výskumu tvoria zlomky z keramických nádob, celkovo ich bolo takmer 700 kg. A čo bude teraz nasledovať? Všetky nálezy z výskumu ostávajú v starostlivosti Východoslovenského múzea. V najbližších mesiacoch ich odborne ošetria, očistia a vyhodnotia. Následne budú samozrejme uložené v depozitároch múzea.

0: Takto hudobne sme sa vybrali na cesty. Vajáš, vajáš, počúvate Rádio Košice a mnohí aj za volantom, napríklad aj v niecelkom príjemnej kolóne na Štúrovej, odkiaľ sa nám ozvala Janka a teda odporúča všetkým, aby sa úseku vyhli. Viac informácií už prinesie Juraj.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu počítajte so zdržaním na Štúrovej smer Aupark a na Vyšnom Opáckom smerom von z mesta. Postojte si aj v Prešove na Dukljanskej smer Hotel Šariš a kolóna je aj na výjazde z Popradu do Hozelca. Ďalej pripomíname, že v Michalovciach na Štefánikovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Týkajú sa aj oboch kruhových objazdov a doprava je riadená dočasným dopravným značením a zavreté sú aj parkoviská. Na radary si dávajte pozor v Košiciach na južnej triede pri Lidli smerom na Rybu, potom na Prešovskej ceste pri Škode smer Zelený dvor a aj na Sečovskej pred mostami smerom od Lingova. Radar je aj na D1 za odpočívadlom Malý Šariš smer Poprad. Hliadky na vás striehnú v Košiciach na Popradskej za výjazdom z triedy SNP a na Moldavskej za Orlenom smer Optima. Taktiež v Prešove na Košickej pri Solivaroch smerom na Železničnú stanicu a aj v Michalovciach na Humenskej pri Šelke smer Strážske. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Ahoj, decka!
2: Počuli ste už o novej mobilnej apke Haravara?
1: Že nie? Tak šup! Rýchlo sťahujte, objavujte nové miesta, pátrajte a zbierajte ducháty.
2: Čaká vás v nej veľa úžasných miest, pátračský profil a rebríček najšikovnejších.
1: Zbieraj ducháty
3: a vyhraj skvelé ceny.
1: Apku stiahneš na Google Play alebo v App Store.
2: Viac na haravara.sk.
1: Aplikácia vznikla s podporou Košického samosprávneho kraja a Košice Region Turizmus.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

James Blunt, Stay the Night z Rádia Košice pred 17. Prajeme vám stále pohodový deň, ale o chvíľu sa to už, tak dá sa povedať, prehúpne, budeme hovoriť skôr podvečer, ale odštartujeme to správami o 17., ktorej spomenieme aj Leo, čo je konkrétne rozsiahla medzinárodná akcia s týmto krycím názvom. Čo presne to znamená a zistilo a prinieslo, tak o tom viac, len čo dospieva King Shaolin a ich Mountain.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: Aj na východe vyhlásili riziko vzniku požiarov. Polícia rozložila medzinárodnú drogovú skupinu. Lepenová bude napriek odsúdeniu kandidovať na prezidentku. Bolo 17 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Zvýšené riziko vzniku požiarov hasiči vyhlásili v 42 okresoch po celom Slovensku. Okrem západného a stredného Slovenska platia výstrahy aj pre východ. Týkajú sa okresov Sabinov, Prešov, Medzilaborce, Humenné, Snina a Trebišov. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať trávu, porasty bylín, kríkov či stromov, ale aj zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Zakázané je zakladať oheň aj v lesoch. Národná protidrogová jednotka prezídia policajného zboru v spolupráci s policajnými partnermi z Česka a Ukrajiny rozložila organizovanú skupinu, ktorá sa dlhodobo zaoberala cezhraničným obchodovaním s drogami. Rozsiahla medzinárodná akcia s krycím názvom Leo bola realizovaná v rámci spoločného vyšetrovacieho týmu s podporou Eurojust a Europol. Vyšetrovanie odhalilo prepojenia skupiny aj na územie Holandska. Z policajného prezídia viac Roman Hájek.
2: Organizovaná skupina mala podľa doterajších zistení najmenej od júna 2024 zabezpečovať dovoz, prepravu a distribúciu najmä metamfetamínu a kokainu. Za uvedené obdobie mala distribuovať minimálne 50 kg metamfetamínu a 2 kg kokainu. Výnos z predaja metamfetamínu mal dosiahnuť takmer 950 000 eur.
1: Počas policajnej akcie, ktorá sa uskutočnila 18. júna, bolo na Slovensku vykonaných 24 prehliadok vrátane obydlí.
2: Zaistili sme drogy, finančnú hotovosť, vozidlá, elektronické zariadenia, krátkostrelnú zbraň a ďalšie predmety súvisiace s trestnou činnosťou. Na Slovensku bolo zadržaných 8 osôb, pričom 6 z nich bolo vznesené obvinenie pre trestný čin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami. 5 obvinených bolo vzatých do väzby.
1: Do akcie nasadili približne 250 policajtov z viacerých útvarov policajného zboru. Marine Le Penová bude na budúci rok kandidovať za francúzsku prezidentku. Oznámenie urobila po rozhodnutí odvolacieho súdu, ktorý kandidatúru napriek odsúdeniu umožnil, ale nariadil jej nosiť elektronický náramok, čo opakovane odmietla. Zároveň potvrdila, že proti rozsudku v kauze sprenevery prostriedkov Európskeho parlamentu podá dovolanie na kasačný súd. Obhajcovia titulu z Argentíny postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale. V zápase v Atlante prehrávali s Egyptom 0-2, no 3 gólmi v priebehu 13 minút otočili na 3-2. Víťazný zásah dal v druhej minúte nadstaveného času Enzo Fernández. Argentína sa vo štvrťfinále stretne so Švajčiarmi, ktorí zdolali Kolumbiu 1-0. Zajtra opäť prevažne poloblačno až oblačno, miestami môže byť až zamračené počasie, lokálne čakáme dážď alebo prehánky, ojedinele sa môže kde tu objaviť aj búrka. Teploty vystúpia podobne ako dnes na 17 až 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný podvečer praje Barbora Halušková.

Save Tonight, skladba z roku 1997, a kto by bol povedal, že si budeme takto spievať a pohomkávať aj v roku 2026. Aj takto po 17. vám spoločnosť robí Rádio Košice, z ktorého vás od mikrofónu pozdravujem, ja Kiva. A keďže je to pomaličky už taký čas, kedy by sme sa možno, že mohli chystať aj na nejakú večeru, ideálne takú, ktorú by nám niekto pripravil, navaril alebo nás niekam pozval, tak si ju doprajeme aj z nášho éteru. Toto je na účet Rádia Košice, je to taká dinner party a verím, že vám dobre padne a možno, že som vám núkla aj takú myšlienku, aby ste niekoho pozvali na nejakú večeru. Môže to byť len hot dog v parku, môže to byť aj niečo chutné, doma pripravené. Dobrú chuť!

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Lina Mayer spieva o tom, že sme našli svoj raj a myslím, že také prajné obdobie teraz majú aj všetci fanúšikovia futbalu. Môžete si vybrať, kedykoľvek si chcete pozrieť nejaký zaujímavý zápas, spokojne aj v noci. Kapitán futbalistov Argentíny Lionel Messi je po 8 finálových zápasoch najlepší strelec majstrovstiev sveta. V doterajšom priebehu strelil už 8 gólov, keď skóroval vo všetkých 6 zápasoch, ale to asi nie je úplná novinka. Ak uvažujete, kedy si najbližšie pozrieť nejaký dobrý, zaujímavý zápas, tak trošičku si môžete teraz oddychnúť, ak by ste veľmi chceli, ak ste napríklad včera sledovali Švajčiarsko-Kolumbiu a najbližšie teda zajtra vo štvrtok o 10. večer Francúzsko-Maroko, je to už 97. zápas, potom v piatok o 9. Španielsko-Belgicko, v sobotu o 11. o 23. v noci Norsko-Anglicko a v nedeľu o 3. nad ránom Argentína-Švajčiarsko. Stačí si vybrať.

0: Jediné Východoslovenské rádio vás prevádza na každej vašej ceste a nemení sa to ani o 17.20.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty Metropoly Východu sú už bez výraznejších zdržaní, no pripomíname, že prebieha oprava prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená v ľavom jazdnom pruhu a smerom z Ťahanoviec a aj z Hlinkovej si dajte pozor aj na zmenu organizácie dopravy. Taktiež do 10. júla nebudú fungovať semafory na križovatkách Slanecká Rovníková a Slanecká Raketová. Z dôvodu opravy vozovky je čiastočne uzatvorená rýchlostná cesta R4 obchvat Svidníka. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na južnej triede pri Lidli smer námestie Osloboditeľov, taktiež pri úseku Červený rak smerom od Luníka 9 a aj v Šaci smerom do Košíc. Hliadku ste nám hlásili v Michalovciach na Humenskej prišielke smerom do mesta. To je z dopravného servisu všetko, sme radi, že nás ladíte aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
3: You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

0: Let It Shine v Rádiu Košice, tak sme zažiarili aj takto o pol šieste, keď si možno hovoríte, že už toho slnka nie je až tak veľa. U nás sa dá všetko a niekedy aj na počkanie.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.
0: A teraz vás nepozývam na konkrétnu dovolenku alebo výlet, ale ak by ste chceli v najbližšej dobe cestovať, tak máme aj nejaké, myslím si osobne, že dobré správy, pokojne mi na to zareagujte, ako to vnímate, ale Európsky parlament schválil nové pravidlá o právach cestujúcich v leteckej doprave. Zachovávajú nárok na finančné odškodnenie pri meškaní letu dlhšom ako 3 hodiny. Nová legislatíva, ktorá sa mení po 13 rokoch, však zároveň prináša viaceré nové práva, akým je bezplatné usadenie rodičov vedľa dieťaťa, automatické vrátenie peňazí pri zrušenom lete či zahrnutie príručnej batožiny do základnej ceny letenky. Áno, dobre počujete. Ja osobne si myslím, že sú to veľmi príjemné zmeny. Poďme si to postupne teda objasniť. Cestujúci si zachovajú právo na odškodnenie vo výške 250 eur pri letoch do 1500 km, 400 eur pri letoch v rámci Európskej únie nad 1500 km a pri ostatných letoch do 3500 km 600 eur pri dlhších letoch. Nárok vznikne aj naďalej pri meškaní dlhšom ako 3 hodiny, zrušení letu menej ako 14 dní pred odletom alebo pri odmietnutí nástupu na palubu. Významnou zmenou je aj povinnosť leteckých spoločností zahrnúť do základnej ceny letenky jednu osobnú vec a príručnú batožinu. Viete, to sú tie malé číselka, ktoré sa vám potom prirátajú a zrazu zistíte, že tá letenka nebola za 20. Tak zároveň budú musieť už na začiatku rezervačného procesu zobrazovať konečnú cenu vrátane týchto položiek. Dopravcovia budú môcť ponúknuť lacnejšie letenky cestujúcim, ktorí sa rozhodnú cestovať bez príručnej batožiny. Poslanci presadili aj nové práva pre rodiny a zraniteľných cestujúcich. Letecké spoločnosti budú musieť bez príplatku usadiť dospelého, a to vedľa dieťaťa mladšieho ako 14 rokov. Rovnaké právo získajú aj osoby so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou a tehotné ženy. Po schválení Európskym parlamentom musí dohodu ešte do začiatku augusta formálne potvrdiť Rada Európskej únie a je tam ešte niekoľko ďalších noviniek, ale zatiaľ si hovorím celkom fajn. Čo hovoríte vy?
1: Letom svetom s Rádiom Košice.

0: Rain Me In, Sam Fender, Olivia Dean v Rádiu Košice, ale ak aj u vás v aute, je to veľmi dobré.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách v Košiciach je aktuálne pokojná, no pripomíname, že na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy. Ďalej v Prešove v Ľubotíciach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a je tu znížená rýchlosť a v Spišskej Belej opravujú kanalizáciu na Zimnej ulici. Treba preto rátať s viacerými obmedzeniami a potrvá to približne do konca roka. Na D1 pred výjazdom východná smer Liptovský Mikuláš prebieha modernizácia dopravného značenia. Doprava je vždy vedená vo voľných jazdných pruhoch a práce potrvajú približne do konca tohto týždňa. Rada ste nám hlásili v Košiciach na Toriskej pri galérii smerom od Steel Arény a hliadky sú v Michalovciach na Humenskej pri Šelke smerom do mesta a aj v Strážskom smer Vranov nad Topľou. To je z dopravného servisu všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás. Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Najbližšie k vám je Rádio Košice. Hrali sme si Green Day a práve o zelení budeme hovoriť aj v metropolitných správach o 18. Viete si predstaviť európske hlavné zelené mesto v roku 2028 a že by to bola práve metropola východu? Tak sa nad tým zamyslíme už o malú chvíľu, ale to nie je všetko. Hráme si skladbu To, čo hľadám a my hľadáme stále nejaké nové a zaujímavé témy, aj čo sa spravodajstva týka, a nejaké vám predstavíme už po pesničke, presne na celú. Kýva sa pred dnešok lúči, prajem krásny večer.

0: Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: DPMK vyhlásil tender na nové električky. Košice zabojujú o titulu zeleného mesta. Eliáš sa vrátil domov. Je po 18. čas na metropolitné správy Rádia Košice. Dopravný podnik mesta Košice v uplynulých dňoch vyhlásil verejné obstarávanie na dodávku nových, plne nízkopodlažných električiek. Predpokladaná hodnota zákazky je 135 miliónov eur vrátane opcie. Cenu za jedno vozidlo odhaduje na 4,5 milióna. Električky majú byť obstarávané prostredníctvom rámcovej dohody s čiastkovými zmluvami. Jedným z piatich finalistov medzinárodnej súťaže Európske hlavné zelené mesto 2028 sa stala aj Metropola Východu. Európska komisia každoročne udeľuje tento titul mestám s vyše 100 000 obyvateľmi, ktoré dosiahli výsledky v oblasti udržateľnosti, ochrany životného prostredia, klimatickej odolnosti či kvality života. Primátor Jaroslav Polaček povedal, že zelená transformácia nie je iba o plánoch, ale najmä o konkrétnych projektoch, investíciách, dátach či partnerstvách, ktoré zlepšujú kvalitu života obyvateľov.
2: Mesto Košice posledné obdobie sa uchádzalo u rôzne misie, partnerstva, kde sme sa snažili získať dostatok energie, dát a podpory na to, aby sme mohli Európsku komisiu presvedčiť, že Košice môžu byť lídrom. Nie lídrom na Slovensku, ale v Európe, že môžeme ukázať moderné trendy, moderné fungovanie celej Európe. O titul budeme súťažiť spolu s dánskym mestom Aalborg, s poľským mestom Bielsko, s portugalským Portom a španielskou Zaragozou.
1: Európska komisia na základe dáda investícií hodnotí 7 oblastí, a to kvalitu ovzdušia, vody, biodiverzitu, zelené plochy, udržateľné využívanie územia, odpady a cirkulárnu ekonomiku, hluk, zmierňovanie a adaptáciu na klimatickú zmenu. Viceprimátor mesta Marcel Giboda vysvetlil, že viaceré projekty prispievajú k znižovaniu nákladov na produkciu tepla, spotrebu energie, dopravného podniku či ďalších organizácií.
3: Európske hlavné zelené mesto a snahy mesta v tejto oblasti prinášajú ešte jedno veľké pozitívum. Sú veľmi vnímané pozitívne aj zo strany rôznych ekonomických partnerov. Firiem, napríklad spoločnosť Volvo, keď sme sa uchádzali o to, aby Volvo prišlo do Košíc, tak zelené snahy mesta bola veľká téma a veľmi ich zaujímalo, akým spôsobom mesto chce napredovať do budúcnosti, a ocenili tento plán a projekty, ktoré má mesto pripravené.
1: Európska komisia okrem iného ocenila projekt geotermálnej energie, zelených striech, revitalizácii parkov a vnútroblokov, energetických úspor v školských budovách, vodozádržných opatrení či investície do verejnej dopravy. Výsledky vyhlásia v októbri v Portugalsku. Celé leto vám budeme postupne prinášať rozhovory s vedeniami košických mestských častí. Dnes začíname na terase, ktorú už druhé volebné obdobie vedie Marcel Vrchota. Vo volebnej kampani v roku 2022 si za hlavné priority zvolil najmä zeleň, smart riešenia, obnovy komunikácií či viac peňazí pre mestskú časť. V zhodnotení aktuálneho funkčného obdobia Vrchota nám uviedol, že za najväčšie úspešné projekty považuje obnovu Katkinho parku a budovy na Laboreckej ulici, kde okrem iného pribudne aj druhý klub seniorov. Oba by mali byť v najbližších týždňoch ukončené.
4: Tretí projekt, ktorý sme dokončili po viacerých rokoch, je konkrétne grot. To znamená taký záväzok pre obyvateľov, ktorí tam bývajú a ktorí si nemohli kolaudovať svoje domy ani poistiť ich a podobne. Takže dokončili sme cesty, chodníky, verejné osvetlenie. Tým pádom budú môcť čoskoro už všetci kolaudovať svoje domy. Aj keď teda mestská časť nestavia cesty a neupravuje cesty, za nej je zodpovedný magistrát, tak tento projekt nám zostal na pleciach a museli sme ho nejako z tých obmedzených finančných zdrojov, ktoré máme k dispozícii, realizovať.
1: Medzi ostatné menšie, ale nákladné, úspešne ukončené projekty radi Vrchota uzamykateľné kontajneroviská v celkovom počte 40. Do konca roka by v spolupráci s mestom malo pribudnúť ešte 8. Rovnako ku poriadku prispeli aj polopodzemné kontajnery. Sú však aj také vízie, ktoré sa zrealizovať v tomto volebnom období nepodarilo. Jednou z nich je revitalizácia námestia a fontány na Luníku 1. Tu je mestská časť tesne pred schválením nenávratného finančného príspevku zo strany Miry. V priebehu leta by sa však malo začať s prácami. Druhým doteraz nezrealizovaným projektom je rezidentské parkovanie.
4: Pri sčítaní a pri zhotovení už prvých dopravných projektov som si uvedomil, že ten úbytok parkovacích miest bude dosť značný, ale tieto parkovacie miesta boli využívané najmä motoristami, ktorí nemajú trvalý pobyt v našej mestskej časti, čiže tým pádom by to neprekážalo, ale ten úbytok, tak ako sa nám to ukazuje, je väčší, čiže potrebujeme jednak čas na to, to, aby sme to schválili, všetky tieto dopravné projekty na dopravnom inšpektoráte krajskom, a takisto aj pripravili nejaký súbor navrhovaných drobných zmien, tak aby sme niektoré parkovacie miesta dokázali zachovať.
1: V Rchotu sme sa pýtali aj na schválenú novelu zákona o meste Košice. Tá je podľa neho šitá na rýchlo. Dlhodobo sa totiž hovorilo o variante so 6 mestskými časťami. Napokon sú iba 4.
4: Som za to, aby sa znížil počet mestských častí. 4 mestské časti sa mi na jednej strane zdajú byť málo, vzhľadom aj k tomu, ako napríklad bude rozlohovo veľká mestská časť Košice 2, v súčasnosti mestské časti Západ, KVP, Luník 9, Perešpoľov, Lorinčík, aj Šaca, vrátane železiarní. Čiže naozaj je to obrovská rozloha a hlavne ak to porovnáme s takou mestskou časťou Košice, budúcou teda Košice 3, ktorú predstavuje sídlisko Dargovských hrdinov alebo Furča a Košická Nová Ves. Naozaj to územie, aj počet obyvateľov je neporovnateľný.
1: Viac o téme sa dočítate na portáli košiceonline.sk. Hokejový útočník Juraj Eliáš absolvuje v nasledujúcej sezóne návrat do dresu materského HC Košice po 5 rokoch. 24-ročný účastník dorasteneckých i juniorských majstrovstiev sveta strávil uplynulé 4 roky na americkej univerzite v Novom Anglicku, kde popri hokeji vyštudoval manažment malých a stredných podnikov.
5: Pomohlo mi to veľmi. Ja si myslím, že pre mňa to bolo hlavne taký mentálny rast. Myslím si, že ma to pripravilo viacej do života. Trošku som sa osamostatnil a beriem ten život z takého iného nahľadu. Hokejovo to bola výborná škola. Americké ihriska sú oveľa menšie. Je to také rýchlejšie, fyzickejšie. Dosť ma tlačili do scoringu na mojej škole, za čo som bol rád. Tak toto sú asi také hlavné oblasti, v ktorých si myslím, že som urobil najväčší krok pred.
1: Návrat do Metropoly Východu bol pre Eliáša po získaní vysokoškolského diplomu prvou voľbou.
5: Košice boli pre mňa super možnosť. Dostal som tú perfektnú príležitosť. Som doma, je to pre mňa domáce mesto, takže to je tiež obrovská výhoda. Budem mať podporu rodiny, čo je pre mňa veľa znamená. Po 5 rokoch som predsa len chcel sa trošku ukľudniť, vrátiť domov a začať na pevnej pôde.
1: Bývalý mládežnícky reprezentant Slovenska bude v Košiciach obliekať dres s číslom 11. Zajtra v Metropole Východu opäť prevažne poloblačné až oblačné počasie a teploty pôjdu do 22 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halúšková.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Na cestách Metropoly Východu je situácia aktuálne pokojná, no na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh, preto prechádzajte opatrne. Ďalej pripomíname, že do 10. júla nebudú fungovať semafory na križovatkách Slanecká Rovníková a Slanecká Raketová. Z dôvodu opravy vozovky je čiastočne uzatvorená rýchlostná cesta R4 obchvat Svidníka. Ukončenie prác je plánované do 9. augusta. Na radar si dajte pozor na výjazde z Osečoviec smer Trebišov a hliadky sú v Michalovciach na Humenskej prišelke smerom do mesta a v Strážskom smer Vranov nad Topľou. To je z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o chvíľu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

som cukríkom z mesa a milancom od kosti, a to ti hovorím pri všetkej skromnosti, viem potešiť všetky.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Začíname obmedzeniami. Na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy a práce potrvajú do jesene. Ďalej medzi Šebastovcami a Valalikmi je obchvat obojsmerne zúžený a v Michalovciach na Štefánikovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, ktoré sa týkajú aj oboch kruhových objazdov. Doprava je riadená s dočasným dopravným značením a zavreté sú aj parkoviská. Radar je na výjazde z Osečoviec smer Trebišov a hliadky ste nám hlásili v Michalovciach na Humenskej Prišelke smerom do mesta a v Strážskom prímestskom úrade smer Vranov nad Topľou. To je na dnes z dopravného servisu všetko. Pokojný zvyšok večera vám praje Juraj.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Na východe, najbližšie k vám.

0: No. Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Kostolík na Trepci pri Domaši obnovujú. Premiér nepodporuje veterné parky. Fulham našiel náhradu za Silvu. Je 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Na kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho na Trepci pri vodnej nádrži Domaša pokračujú rekonštrukčné práce. Národná kultúrna pamiatka je jedinou zachovanou spomienkou na zatopenú obec Trepec a podľa starostu Kvakoviec Radovana Kaprela má význam pre celý región.
2: Už uplynulé roky sa tam často počas celého roka konali svadobné obrady. Je to veľmi obľúbené miesto pre uzatváranie manželských sľubov, takže ja si myslím, že to bude mať veľký užitok, pretože jednak sa tam budú počas leta robiť bohoslužby a takisto aj tie svadobné obrady, ale aj iné podujatia, ktoré sa môžu robiť v takýchto sakrálnych stavbách.
1: Po oprave by mal kostolík obohatiť aj viac ako storočný ručne vyrábaný klavír od Darkyne. Nahradiť by mal pôvodný orgán. Na pokrytie masívneho nárastu spotreby elektrickej energie potrebuje Slovensko podľa premiéra Roberta Fica veľké strategické zdroje, ako sú jadrové či vodné elektrárne. Uviedol to s tým, že investície do veterných parkov aj naďalej odmieta.
3: Slovensko nepotrebuje žiadne veterné mlyny, pretože my potrebujeme veľké zdroje, a to je jadro, voda. Máme napríklad Gabčíkovo, ktoré vyrába 10% všetkej elektriny na Slovensku.
1: Zvýšená spotreba elektrickej energie podľa Fica vychádza aj z nových investícií, ako sú automobilka Volvo či baterkáreň v Šuranoch. Americký prezident Donald Trump nariadil prerušiť všetku obchodnú výmenu medzi Spojenými štátmi a Španielskom, ktoré je podľa neho hrozným partnerom v NATO. Správu priniesli zahraničné agentúry. V Bahrajne a v Kuvajte sa dnes rozozvučali sirény. Kuvajská armáda podľa agentúr oznámila, že jej protivzdušná obrana sa aktivovala v dôsledku útokov nepriateľských dronov a rakiet. Iránske revolučné gardy informovali, že zaútočili na desiatky amerických vojenských objektov v týchto dvoch krajinách. Španiel Alvaro Arbeloa sa stal novým trénerom anglického Fulhamu. Niekdajší hráč Liverpoolu viedol naposledy Real Madrid, teraz nahradil v západnom Londýne portugalského kouča Marka Silvu. V klube podpísal trojročnú zmluvu. Bývalý obranca zažil v Reále úspešnú hráčsku kariéru, keď dvakrát vyhral Ligu majstrov. Na lavičke španielského giganta sa mu darilo už menej. Zajtrajšok poloblačný až oblačný, miestami prechodne až zamračený, lokálne sa môžu objaviť dážde alebo prehánky, ojedinelá aj búrka a teploty vystúpia od 17 do 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Hlušková.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Ahoj, decka!
2: Počuli ste už o novej mobilnej apke Haravara?
1: Že nie? Tak šup! Rýchlo sťahujte, objavujte nové miesta, pátrajte a zbierajte ducháty.
2: Čaká vás v nej veľa úžasných miest, pátračský profil a rebríček najšikovnejších.
1: Zbieraj ducháty
3: a vyhraj skvelé ceny!
1: Apku stiahneš na Google Play alebo v App Store.
2: Viac na haravara.sk.
1: Aplikácia vznikla s podporou Košického samosprávneho kraja a Košice Region Turizmus.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
6: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Weberova ulica v Prešove prejde opravou. Nový prieskum favorizuje progresívcov. Mitchell podpísal s Clevelandom nový štvoročný kontrakt. Je 20 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Weberovú ulicu v historickom centre metropoly Šariša čaká rekonštrukcia. Práce na úseku medzi Hlavnou a Jarkovou ulicou sa začnú po prevzatí staveniska s hotoviteľom a potrvajú do konca októbra. Mesto ubezpečuje, že vstup do prevádzok na ulici zostáva počas celej rekonštrukcie zachovaný. Radnica prefinancuje pri obnove okolo 160 000 eur. V Krásnohorskom Podhradí horel včera bioodpad na zbernom dvore. Zásah hasičov komplikovali silný vietor a husté zadymenie. Príčinu požiaru vyšetrujú. Ak by sa parlamentné voľby konali v júli, vyhralo by ich Progresívne Slovensko s bezmála 19% hlasov. Medzimesačne si však pohoršilo o 0,9% bodu. Ukázal to aktuálny model NMS. Druhý v prieskume je Smer s viac ako 15%, ktorý pokračuje v miernej strate a je na minime. Tretia by skončila Republika so skoro 13%. Nad 5% hranicou zvoliteľnosti by boli aj Hnutie Slovensko, Saska, Hlas SD, KDH a Demokrati. Prezident Peter Pellegrini pozval fínskeho prezidenta na Slovensko na stretnutie V4. S Alexandrom Štubom rokoval na okraji samitu NATO najmä o spolupráci v oblasti obrany a inovácií. Pri Kieve našli telo 39-ročnej Ukrajinky podozrivej v prípade bombového útoku v Monaku. Podľa agentúry Reuters ju zastrelili a v tejto súvislosti zadržali zamestnanca vojenskej rozviedky. Explózia v Monaku minulý týždeň vážne zranila ukrajinského oligarchu Vadima Jermolejeva. 5 štátov NATO by už tento rok malo podľa odhadov splniť nový cieľ vynakladať na obranu 3,5% HDP. Ide o pobaltské krajiny, Poľsko a Grécko. 3 štáty vlani nesplnili 2% cieľ, Albánsko, Česko a Slovinsko. Americký basketbalista Donovan Mitchell podpísal s klubom zámorskej NBA Cleveland Cavaliers nový štvoročný kontrakt v hodnote 273 miliónov amerických dolárov. Zmluva obsahuje aj opciu na sezónu 2030-31. Počas nej by 17-násobný účastník zápasov All-Star zarobil 76 miliónov. Zajtrajšok prevažne poloblačný až oblačný, miestami môže byť až zamračené počasie, lokálne čakáme aj dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, najvyššie teploty 17 až 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám želá Barbora Halúšková.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Štrba modernizuje športový areál. Ochranári vyzývajú na stiahnutie návrhu k zonáciám národných parkov. Williamsová sa chce opäť predstaviť na kurtoch. Aj po 21. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Športový areál pri základnej škole v obci Štrba kompletne zrekonštruujú. Obec získala na projekt finančný príspevok viac ako 344 000 eur z Fondu na podporu športu. Ide pritom o druhú etapu projektu. Dnes sa začali práce na ďalšom úseku v rámci druhej etapy rekonštrukcie chodníkov v Snine. Tentoraz pôjde o rekonštrukciu chodníka na Kolárovej ulici. Enviro organizácie vyzývajú vládu, aby zrušila uznesenia k zonáciám národných parkov, ktoré odobrila minulý týždeň. Považuje ich za problematické. Uznesenia podľa ochranárov môžu zvrátiť milník plánu obnovy a ohroziť stovky miliónov eur, uviedla to iniciatíva Zelená väčšina. V prvom polroku tohto roka sa predalo viac ako 227 000 jazdených vozidiel. Medziročne to bolo menej o 35 000 aut, teda 13%. Ich priemerná cena vzrástla o 6%, čo predstavuje takmer 750 eur na viac ako 13 000 eur. Norsko dá takmer 270 miliónov eur na nákup nových striel systémov protivzdušnej obrany Patriot pre Ukrajinu. Brániaca sa krajina ich má nedostatok, čo spôsobuje aj množstvo civilných obetí pri ruských útokoch balistickými raketami. Británia v budúcich rokoch riskuje neudržateľne vysoký dlh. Varuje pred tým tamojší úrad pre rozpočtovú zodpovednosť. V novej správe poukázal na zvýšený objem vládnych pôžičiek a celkových výdavkov v situácii, keď populácia starne a krajina zvyšuje výdavky na obranu. Serena Williamsová plánuje pred US Open odohrať ďalšie turnaje, uviedla to jej trénerka. Bývalá svetová jednotka absolvovala vo Wimbledone prvý singlový zápas po takmer štvoročnej prestávke. V prvom kole však prehrala s Austrálčankou Mayou Joyntovou. Zajtra poloblačné až oblačné počasie, miestami môže byť až zamračené, lokálne s dažďom alebo s prehánkami, ojedinele čakáme aj búrky, teploty vystúpia od 17 do 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer praje Barbora Halušková.

0: bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: UVLF otvorila 6. ročník detskej univerzity. Jedlička končí ako tréner Sloveniek. Zajtrajšok opäť pod mrakom a do 22 stupňov. Bolo 22 hodín, začínajú sa dnešné posledné správy Rádia Košice. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach otvorila 6. ročník svojej detskej univerzity. Do piatka sa stalo jej študentmi 32 detí vo veku od 10 do 12 rokov. Venovať sa budú témam z veterinárnej medicíny a farmácie. Čakajú ich aj športové či zážitkové aktivity. Uniknutá kyselina chlorovodíková z cisterny na diaľnici D1 v okrese Prešov podľa meraní kontrolného chemického laboratória nespôsobila ohrozenie. Hasiči zasahovali pri úniku kvapaliny ešte včera. K udalosti došlo na nedalekej čerpacej stanici. Ministerka Martina Šimkovičová vymenovala do Rady Fondu na podporu umenia svoju hovorkyňu a blízku priateľku Petru Demkovú. Upozornila na to iniciatíva Otvorená kultúra. Demková je pritom známa šírením konšpiračných teórií, proruských postojov či antisemitizmom. Zo Slovenska sa podľa predbežných výsledkov v máji vyviezol tovar za takmer 10 miliárd eur, čo bolo medziročne o viac ako 2%. Tempo medziročného rastu vývozu tak už tretí mesiac po sebe prevyšovalo tempo rastu dovozu. NATO zvažuje, že budúci rok neusporiada summit lídrov v Albánsku, aby sa ešte viac nezhoršili vzťahy s Donaldom Trumpom. Americký prezident aj dnes ostro kritizoval spojencov za nízke obranné výdavky. Albánsko je v tomto rebríčku na chvoste. Boj s epidémiou v Kongu podľa expertov sťažilo obmedzenie pomoci USA. Bývalí predstavitelia agentúry pre medzinárodný rozvoj tvrdia, že rozsiahle škrty, ktoré vlani presadil Elon Musk, viedli k vyššiemu počtu obetí. Aktuálne je ich už vyše 400. Michal Jedlička po 10 rokoch skončil na poste hlavného trénera slovenskej ženskej florbalovej reprezentácie. Českého kormidelníka nahradil vo funkcii krajan Tomáš Martiník, bývalý tréner českej reprezentácie junioriek a extraligový kouč majsteriek z družstva Bulldogs Brno. Zajtra opäť prevažne poloblačno až oblačno, miestami až zamračené, lokálne s dažďom alebo s prehánkami a ujedinele čakáme aj búrky. Maximálne teploty 17 až 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc praje Barbora Halušková.